FM, un radio pentru fiecare. Ascultați Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Atât cererile pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, cât și documentațiile aferente se depun mai nou, numai în format electronic, așa cum a confirmat Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Legislația din domeniul securității la incendiu s-a modificat recent odată cu apariția unei ordonanțe de urgență guvernamentale, una dintre noutăți fiind digitalizarea procesului de obținere a vizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. Mai precis, depunerea cererilor și documentațiilor necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu se transmite exclusiv în format electronic. România se numără printre țările cu cel mai accentuat declin demografic din lume în ultimii 25 de ani. Populația a scăzut cu 16,1% din 2000 până în 2025, ceea ce plasează țara pe locul 176 din 183 la nivel global, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional. Tendința nu este una izolată, ci reflectă un fenomen mai amplu la nivelul Europei de Est, unde cele mai abrupte scăderi de populație sunt concentrate. Ucraina înregistrează cel mai sever declin, urmată de Bulgaria, Letonia, Lituania și Republica Moldova. În acest context regional, România se înscrie în același tipar de contracție demografică, notează Visual Capitalist. Datele arată că în ultimele două decenii și jumătate, evoluția populației la nivel global s-a împărțit în două direcții distincte. Pe de o parte, state cu creștere accelerată, iar pe de altă parte, țări aflate în declin constant. Aproape una din șapte țări a pierdut populație în această perioadă. Atacatorii cibernetici utilizează inteligența artificială pentru a maximiza eficiența tacticilor, tehnicilor și procedurilor deja testate și validate, iar cel mai rapid caz de exfiltrare a datelor înregistrat anul trecut a fost de doar 6 minute, în scădere de la 4 ore și 29 de minute în 2024, se arată într-o analiză de specialitate. Atunci când atacurile se desfășoară cu asemenea viteză, echipele de securitate trebuie să își regândească strategia. De fapt, un raport arată că 80% dintre grupările de tip ransomware oferă deja inteligența artificială sau automatizare ca funcționalități. Ca urmare, breșele de date și costurile asociate acestora au crescut considerabil. Timpul de propagare este esențial, deoarece dacă apărătorii rețelei nu reușesc să oprească adversarii în acest punct, o intruziune inițială se poate transforma rapid într-un incident major. Media timpului necesar pentru propagarea laterală este acum de aproximativ 30 de minute, cu circa 29% mai rapid decât în anul precedent, deși unii observatori au raportat cazuri în care s-a întâmplat mai puțin de un minut de la accesul inițial. Uniunea Europeană face un pas important către o economie în care produsele nu mai sunt evaluate doar prin ceea ce sunt, ci prin tot ceea ce se știe despre ele. Digital Product Passport nu este doar un instrument tehnic sau o obligație birocratică, ci aduce o schimbare profundă. Fiecare produs va deveni purtătorul unei identități digitale accesibile și verificabile pe tot parcursul vieții sale. Impactul real se vede în modul în care se schimbă relația dintre producători, produse și consumatori. Pașaportul digital va fi introdus treptat pe grupuri de produse în paralel cu alte cerințe de proiectare ecologică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii ies mai rar la restaurant, iar valoarea media notei de plată a scăzut cu 13%. Piața restaurantelor din România era estimată la 7,8 miliarde de euro în 2025, însă România a început să iasă mai rar în oraș și să cheltuiască mai puțin. Studiile arată că nota medie de plată a scăzut la 53 de lei și 30 de bani față de 61 de lei și 10 bani anul trecut, clienții devenind mult mai selectivi. Românii ies mai rar în oraș, sunt mai atenți la cât cheltuiesc și aleg localurile mult mai riguros. Restaurantul devine tot mai mult un spațiu social, în timp ce livrarea de mâncare rămâne motorul de conveniență al pieței. În același timp, consumatorul penalizează rapid prețurile fără valoare și experiențele incomplete. Tichetele de masă și celelalte adaosuri salariale trebuie să se regăsească nu doar în contractul individual de muncă, ci și în Registrul General de Evidență a Salariaților Reges Online. Potrivit unui articol din Codul Muncii, salariul nu include doar salariul de bază, ci și indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, toate acestea fiind parte integrantă a veniturilor salariale negociate între angajator și salariat. Toate aceste componente ale salariului trebuie prevăzute expres în contractul individual de muncă și ulterior înregistrate în Reges. Registrul nu este altceva decât o transpunere electronică a contractului de muncă, iar legislația impune înscrierea tuturor elementelor constitutive ale salariatului, inclusiv tichetele de masă, sporurile de weekend, fie ele și ocazionale, și indemnizația de mobilitate. Durata medie estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a ajuns la 37,5 ani în 2025, iar România se află la polul opus cu o durată estimată de 32,7 ani, potrivit unei analize realizate pe baza datelor Eurostat. Durata medie estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a ajuns la 37,5 ani în 2025, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. În 7 țări, aceasta depășește 40 de ani, țările de jos, Suedia și Danemarca, fiind în fruntea clasamentului. România se află la polul opus cu o durată estimată a vieții profesionale de 32,7 ani, cu aproape 5 ani sub media europeană și 11 ani sub media țărilor lider, se arată în analiză. Diferențele dintre țări arată în special gradul diferit de participare la piața muncii a unor categorii de populație, și anume intrarea târzie a tinerilor pe piața muncii, retragerea anticipată din activitate sau un număr mare de persoane inactive. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea este plină de oameni disponibili, unii sunt dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Persoanele care au apelat la procedurile Salfin au obținut anul trecut, în plus față de ofertele inițiale ale comercianților, aproximativ 1,2 milioane de lei, suma care reflectă diferența reală dintre propunerile inițiale și soluțiile rezultate în urma procesului de conciliere anunțat Autoritatea de Supraveghere Financiară. În acest an se împlinește un deceniu de activitate a entității de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar. Instituția menționează că impactul acestor proceduri poate fi observat și la nivel individual prin valori semnificative acordate în dosare distincte, precum o despăgubire suplimentară de 669.900 de lei într-un caz de vătămare corporală, de 384.800 de lei pentru daune morale sau de 346.747 de lei, reprezentând indemnizație pentru invaliditate permanentă totală. Aceste rezultate evidențiază rolul concret al Salfin în echilibrarea relației dintre consumatori și comercianți din sectorul financiar non-bancar. Salariații care constată în Reges Online existența unor erori în datele privind raporturile de muncă pot solicita corectarea acestora direct angajatorilor actuali sau foști. În lipsa unui răspuns, în termen de 15 zile lucrătoare, se pot adresa inspectoratelor teritoriale de muncă exclusiv prin portalul de petiții. Salariații pot verifica și corecta datele din Reges Online, sesizând angajatorul direct prin platformă exclusiv de pe desktop. Dacă angajatorul nu răspunde în 15 zile lucrătoare, salariatul se poate adresa inspectoratului teritorial de muncă prin portalul de petiții. Ignorarea solicitărilor de corecție, inclusiv de la foști angajați, poate genera riscuri pentru angajator din perspectiva legii privind protecția datelor cu caracter personal. Reges Online funcționează în esență ca o oglindă a contractului individual de muncă, permițând angajaților să consulte direct informațiile aferente raporturilor lor de muncă active și încheiate, posibilitatea de a verifica în timp real corectitudinea datelor introduse de angajator, notificări automate atunci când apar actualizări privind raportul de muncă, precum și opțiunea de a descărca extrase pentru a demonstra vechimea muncă sau alte detalii esențiale din relația de muncă. Perioadele pentru care angajatorii nu au plătit contribuția la pensii sunt recunoscute ca stagiu de cotizare pentru respectivii lucrători, conform legii privind sistemul public de pensii. Astfel, un angajat nu este dezavantajat în privința vechimii, însă suferă consecințe la calculul cuantumului pensiei. Constituie stadiul de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează sau plătesc contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin instrumente juridice internaționale la care România este parte, prevede legea privind sistemul public de pensii. Stagiul de cotizare este atât perioada pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale, cât și cea pentru care nu s-a plătit, deși era datorată, cazul clasic al muncii nedeclarate sau situația în care angajatorii pur și simplu nu au plătit taxele salariale pentru contractele de muncă declarate. Un angajat pentru care angajatorul nu a plătit atunci când trebuia contribuția de asigurări sociale la stat nu va fi dezavantajat de asta în privința stagiului de cotizare. Dezavantajul vine însă la calculul cuantumului pensiei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Odată cu eliminarea facilităților fiscale din IT, agricultură, construcții și industria alimentară, dar și într-un context economic cu presiune pe mediul de business, unele firme din România sunt tentate să transforme contractele individuale de muncă în contracte de colaborare. Riscul de a primi sancțiuni a crescut semnificativ, mai ales că ANAF a intensificat controlele privind veniturile salariale, firmele putând fi obligate la amenzi de până la 200.000 de lei, plata retroactivă a impozitului și a contribuțiilor sociale pentru sumele date colaboratorilor, dar și reîncadrarea colaboratorilor ca salariați. Firmele sunt tentate să recurgă la soluții creative pentru reducerea costurilor salariale, însă autoritățile fiscale urmăresc atent aceste practici și colaborează activ cu Inspecția Muncii pentru a identifica rapid orice formă de angajare mascată. Mai mult, inspectorii utilizează instrumente avansate de control, inclusiv raportările fiscale și analiza încrucișată safety pentru a depista eficient orice abatere de la lege. Institutul Național de Statistică a calculat cheltuielile medii anuale ale unei familii, care sunt în jur de 33.600 de lei anual, potrivit declarațiilor date în timpul anchetei bugetelor de familie. Numerele diferă în funcție de profesie, de regiuni și de numărul de copii. Pensionarii, de exemplu, cheltuie puțin peste 26.000 de lei anual. Cum viața activă în România este de 32,7 ani, după care mai urmează circa 14 ani de pensie, INS a calculat care sunt cheltuielile medii de la intrarea la primul job până la finalul vieții. S-a luat în calcul o inflație medie anuală de 3%, precum și relația dintre creșterea salarială și creșterea cheltuielilor din ultimii 20 de ani. În ultimul deceniu, averea netă a românilor a crescut spectaculos. Conform celor mai recente date publicate de BNR în raportul asupra stabilității, între 2014 și 2024, stocul de active imobiliare deținute de populație s-a dublat, iar portofoliul de active financiare aproape s-a triplat. Statistic, se pare că românii nu au dus lipsă de bani, însă dincolo de această imagine optimistă se ascunde o realitate mult mai nuanțată. Consumul a crescut peste veniturile disponibile, iar economisirea este în termen real negativă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis un avertisment potrivit căruia fiecare cont online este o potențială țintă, iar atacatorii urmăresc diverse lucruri, respectiv furt de identitate, de date financiare sau compromiterea conturilor de social media. Atacatorii cibernetici nu sunt interesați de conturile personale. Fiecare cont online este o potențială țintă, iar atacurile nu vizează un utilizator anume, ci o multitudine de potențiale victime, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii pot folosi datele pentru furt de identitate, fraudă financiară, accesarea și compromiterea conturilor prietenilor sau colegilor și monetizarea atacurilor. Specialiștii explică și cum se poate proteja fiecare utilizator de conturi online, respectiv trebuie să utilizeze parole complexe și unice pentru fiecare cont, să activeze autentificarea în doi pași, să evite distribuirea de informații personale pe platforme publice și să folosească o soluție de securitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Avantajul emoțiilor este că ne induc în eroare, iar avantajul științei este că nu este emoțională. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

tot împreună pășim către weekend. E vineri astăzi, e 4 septembrie, da? Ia să vedem, suntem în cea de-a 247-a zi a anului 2026. Au mai rămas 118 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6 și 42.

de școală, desigur, ce-au spus, hai să nu lăsăm pe mâine, pe voi mâine, și-au luat-o din timp. Mi-aduc aminte că pe vremea mea stăteam toată vara până ne creștea un păr, hai de mine, tot așa. Și când înainte de 15 septembrie, că așa începea școala pe vremea aia, hai de mine. La fel, cozi la frizerii. Așa s-a întâmplat și acum și cred că și astăzi va mai fi, probabil și mâine. Dar asta e, mi-a adus aminte de vremurile de altă dată. Bun, să vă spunem în continuare că vremea rămâne călduroasă în anumite zone, deși avem parte și de furtuni și precipitații în altele. O să vorbim însă despre vreme imediat. Ce să vă mai spunem? Oricum e vreme bună de weekend, de mers la mare. Luați în considerare, înțeleg că cu 30% au scăzut prețurile pe litoral și sunt chiar așa mai mult decât acceptabile. Și vremea se anunță bunișoară. O să vorbim în schimb de astăzi cum va fi vremea. Și tot astăzi, 4 septembrie, este ziua mâncării extra deserturilor. Aha, am înțeles acum. Și să știți că provocarea dimineața e pe bază de desert astăzi. O găsiți deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Repede, dacă nu ai răbdare, te duci acolo și vezi ce te întreb astăzi. Puțin mai târziu ne ocupăm și de acest aspect. Am văzut că am avut meciuri în Cupa României la fotbal. FC Bacău a pierdut acasă cu 2-1 în fața echipei campioane, dar și deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova. Povestea

0: și să o savurăm împreună. 7 și 10, Nthink, bye bye bye. Bună dimineața și bine ai venit la matinal.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Bye, domnule. Bye, bye, de doar titlul piesei de la NSYNC. Da, noi spunem bună dimineața și bine că iar ne-am regăsit aici pe frecvență. Da, și vă mulțumim că iar începe ziua împreună cu Jurnal FM. O salut repede pe Camelia la Suceava. O fotografie cu carte, frumos, lumânare, foarte frumos. Cană cu cafea, dar și cu frunze de tream. De toamnă, asta e. Ziceți, urez o dispoziție minunată, un început de zi excepțional, un ocean de inspirație și doar fericire, fie ca această zi să fie deosebită pentru tine. Da? E valabil pentru toți ascultătorii de Jurnal FM, indiferent de unde sunt pe plan.

Administrației Naționale de Meteorologie. E verde în această dimineață. Sunt 14 grade Celsius în zona Brașovului. În Transilvania temperaturile pornesc de pe la 9 grade în depresiuni. Avem și în zona montană mai mulți nori, rest cer mai mult variabil, senin în partea de nord și de vest a regiunii, iar temperaturile sunt cuprinse între 12 și 16 grade. Da, nu avem mai mult de atât. Muntenia și Oltenia, dimineață plăcută, cu cer mai mult variabil, plouă undeva pe la Giurgiu, cred, iar temperaturile sunt cuprinse în intervalul 16-22 de grade, avem la Drobeta, Turnul Severin. Aer cețos pe litoral în sud, 20 de grade la Sulina cu soare strălucitor, Moldova mai mult cu cer variabil, pe alocuri chiar acoperit, iar temperaturile aici sunt între 13 și 16 grade Celsius. Iar pentru astăzi, meteorologii spun că vremea va fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, în Carpații Oriental și Estul Carpaților Meridionali și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă 10-15 litri pe metru pătrat și chiar condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană și cu viteze ceva mai mici, local în extremitatea de sud-vest și în centru, dar și asociate ploilor. Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele depresionare până spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar și mai ridicate în dealurile de vest și pe litoral, până la 21 de grade. Da, cum va fi astăzi vremea la malul mării, vă spunem însă puțin mai târziu. Ne uităm din nou pe ceas, 7:17. Da, ne întreținem din punct de vedere muzical cu Erasure. Ascultăm la radio I Love to Hate You.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscic.

Premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

minunat și mulțumim că ne faceți să zâmbim în fiecare dimineață. Drumuri bune, că am văzut că suntem la volan acolo, atenție totuși în trafic. Uite și Doina ne scrie de la Cluj. Bună dimineața, cu 16 grade și senin din Cluj, așa să vă rămână ziua și weekendul să fie frumos plăcut. Bun, suntem în fața unui weekend, ultimul de vacanță, cum s-ar zice. În același timp, iată, aflăm că se schimbă anii, nu și școlile. Ei, na. Și în 2026, mii de elevi încep cursurile cu toaleta în fundul curții, iar alții își mută ghiozdanul din clasă în clasă, pentru că școala lor e prinsă între reparații și schele. Da, am înțeles că în București sunt licee care învață între schimburi. Nici despre burse nu știe nimeni mai nimic. Sigur, până și ministrul educației recunoaște că anul școlar pornește cu stângul. Și pentru că a pomenit de ghiozdan, mi-aduc aminte, la mine în liceu aveam o tradiție când intram, mă rog, pe tot liceul s-a nimerit să fie la mine. Era un diplomat, da, o geantă diplomat făcut din două, jumătate negru, jumătate maro, și era lăsat din generație în generație. Am avut onoarea să primesc acest diplomat și să-l păstrez toată clasa 12-a. Asta e, da? A fost privilegiat din punctul ăsta de vedere. Ok, și știi, eu la rândul meu l-am lăsat, bineînțeles, mai departe celor care veneau după. Bun, hai să trecem la ale noastre. Astrologia anunță mai mult atenție asupra familiei, relațiilor și echilibrului emoțional. Unele zodii își reevaluează bugetul, altele primesc sprijin din partea celor apropiați, iar în dragoste sunt favorizate sinceritatea și conexiunile autentice. Vorbim despre zodiile care pun iubirea pe primul loc. Pentru cine se anunță schimbări financiare? Puțină răbdare, imediat în câteva minute venim și cu horoscopul detaliat. Mergem și la provocarea dimineții, pe scurt așa, nici nu mai intru prea mult în detalii. V-am spus că este ziua mâncării extra deserturilor, așa că te întreb astăzi, care este desertul tău preferat? Eu zic că e simplu, nu-i așa? Pe WhatsApp 0755984000 v-ați dat seama, linia e deschisă, am primit ceva mesaje. Aștept și mesaje audio, da? Ca de fiecare dată. Eu zic că cu puțin curaj treaba se rezolvă, nu trebuie să fii sfios acolo sau nu știu ce. Da, fii tu și atât. Și îmi spui și ne auzim pe radio sau poți să scrii evident și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo o postare în acest sens. Am găsit pentru tine o felie de tort. Ce bun e, da? Bine. Deci, încă o dată, care este desertul tău preferat?

desertul tău preferat și primim variante. Bun? În trafic am văzut că nu prea s-a întâmplat nimic de dimineață, totuși avem așa tangențial o știre care e grozavă, zic. Decizia de expropiere pentru imobilele proprietate privată aflate pe traseul drumului expres Focșani-Brăila, județele Vrancea și Brăila, a fost emisă în data de 1 septembrie de către Compania Națională de Investiții Rutiere, adică CNIR. Decizia vizează 3.297 de imobile și o suprafață expropriată de 8.557.483 de metri pătrați, valoarea totală a despăgubirilor fiind de 35,9 milioane de lei. Aha. Bun, drumul expres Focșani-Brăila, 73,5 km, este prevăzut în planul investițional 2021-2030 și în master planul general de transport al României cu denumirea generică DEX 6 Milcovia Express, fiind cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract și va asigura legătura între autostrada Moldovei, Ploiești-Pașcani A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Ops! Bun, aici văd nu știu ce, banii nu știu ce. Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de structuri, poduri, viaducte, 6 noduri rutiere, avem aici nordul Focșani, intersecția 7 Milcov-Moi, așa, precum și două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spații pentru comerț alimentație publică. Constructorul desemnat este o asociere, contractul având o durată de 42 de luni. Bun, am înțeles. Știți ce n-am înțeles? Când începe, domne, construcția la chestia asta? Că unii dintre noi, zic, oameni, abia așteptăm să se lege mai repede drumul spre mare. Da? S-a terminat sezonul, dar tot cu gândul la litoral. Ei, na, hai că mergem, măcar weekendul ăsta. Mergem să aducem horoscopul. Suntem cu Roy Orbison și...

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM

0: Are o stea de mare lângă și în fundal se văd niște valuri. Da, domne, de ce nu? De ce nu să ne facem gânduri de mare mai ales acum pe weekend? Ar fi interesant să tragem o fugă până acolo, mai ales că și vremea se anunță bună, apa e ok, s-a mai liniștit, prețurile sunt mai bune. Da, ați văzut că cu 30% mai mici, Vali mi-a trimis cafeluță cu biscuite. Cu biscuite, da? Apropo, care este desertul tău preferat? Asta îmi spui astăzi, da? Asta e provocarea dimineții și răspunsurile vin imediat. Acum ne ocupăm de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, dar ne place, ne place, place, place. Ia să vedem, Berbec, căminul este locul tău de refugiu. O zi bună pentru a găsi ceva bun pentru familie sau pentru a te ocupa de amenajarea locuinței. Taurii vor purta discuții pline de compasiune și înțelegere cu cei dragi. Ai darul de a asculta cu atenție și de a oferi sfaturi bune din inimă. Gemeni, reevaluarea bugetului de familie te ajută să faci cumpărături utile de weekend. Atenție la cheltui bani, da? Caut să investești în lucruri care aducă confort pe termen lung. Rac, acești nativi continuă să radieze empatie și protecție, iar oamenii caută compania lor. Fii generos cu sentimentele tale, dar păstrează-ți granițele. Leu, o zi favorabilă pentru introspecție, lăsați ambițiile profesionale deoparte spre seară și oferiți timp pentru refacerea sufletească, da, pentru tine, exact. Fecioară, suportul primit din partea prietenilor te ajută la un proiect personal de suflet, ești un lider blând și foarte competent. Balanță, profesionalismul tău, îmbinat cu atitudine grijulie, te face apreciat la birou, șefii remarcă dăruirea ta sinceră. Foarte frumos. Scorpion, credințele tale sunt profunde, o zi ideală pentru lectură, studii umaniste sau pentru a planifica o excursie de weekend. Uite-mă, oameni serioși aici. Săgetător, se recomandă prudență în gestionarea banilor comuni, emoțional cauți o conexiune autentică cu partenerul. Capricorn, relația de cuplu este în centrul atenției, dovedește-i partenerului că ești alături de el necondiționat. Receptivitatea aduce pace. Vărsător, ocupă-te de micile sarcini amânate de la birou. Sănătatea ta necesită hidratare, alimente ușoare, dar și un masaj de relaxare. Mai adevărul că e vineri, mai de post așa, cu mesajul, cred că e rezolvabil. Și pești, iubirea și pasiunea sunt la cote înalte. Lasă-te purta de valul inspirației și exprimă-ți sentimentele cele mai pure și profunde. Ei, cam atât la horoscopul de astăzi. Evident, spunem la mulți ani aniversaților tot ce-și doresc să

0: aici împreună la Dimineața Între Prieteni. Îl salut din nou pe Cornel și mulțumesc de mesaje. Foarte frumoase, ok, am respectat dorințele, sunt niște treburi care rămân, cum s-ar spune, între noi. Care este desertul tău preferat? Provocarea acestei dimineți, răspunsuri de răspunsuri. Bună dimineața de lângă Roman, zice prietenul Cică Pintilii. În fiecare dimineață, după un pic de mișcare, când butonez calculatorul, o mână de miez de nucă, după ce mănânc normal, un pic de dulceață, nu contează de care. Zi bună, vă doresc. Mulțumim tare, tare mult. Ia să vedem că mai continuăm. Marcela, bună dimineața, oameni frumoși. Da, da, o zi ușoară cu spor la cafeluță. Desertul meu preferat, zice Marcy Savarina. Oho, bun, bun. Pia Matanie, bună dimineața, o zi binecuvântată de vineri tuturor, cu sănătate. Cât despre desert, bineînțeles că este amandina, ciocolata, dar în ultimul timp mai răruț, așa că este mai sănătos să scoatem dulcele. După o vârstă, metabolismul nostru încetinește și adună tot. Așa e, da, da, atenție mare. Vali, bună dimineața, desertul meu preferat, ciocolata neagră. Bun, bun, da, ciocolată, că multă cacao, e ok. Păi,
1: 99%, nu?
0: Maxim. Ma, ce ar fi și 100%, nu știu. Gata, deocamdată, nu uita să-mi scrii și tu pe WhatsApp sau pe Facebook care este desertul tău preferat. Aducem știrile de 8, ne reauzim media după cu calendarul zilei. Simply Red, ascultăm Stars, bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Absolvenții de liceu care obținut media 10 la examenul național de bacalaureat vor primi un stimulent de 5.000 de lei în baza unei hotărâri aprobate de guvern. De asemenea, absolvenții clase 8 care obținut media 10 la evaluarea națională vor beneficia de un stimulent financiar în valoare de 2.000 de lei rese dintr-un comunicat transmis de executiv. Lista beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Suma totală necesară pentru acordarea stimulentelor este de 474.000 de lei, din care 14.000 de lei pentru absolvenții clase 8 și 460.000 de lei pentru absolvenții de liceu. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026 și nu generează un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat. Următorul buget multianual al Uniunii Europene va permite Europei să își consolideze apărarea și securitatea și să își crească competitivitatea, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa. Oficialul a precizat că se întâlnește cu liderii tuturor statelor membre pentru a discuta și a pregăti un acord privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Să fie ascultat fiecare lider în propria capitală este de extremă importanță. Lunile care urmează vor fi cruciale. Curând se va lua o decizie majoră privind viitorul bugetului multianual al Uniunii Europene, o decizie care va creiona prioritățile și capacitatea de a livra în anii care vin. Trebuie să se ajungă la un acord până la finalul acestui an. Pentru ca Uniunea Europeană să își stabilească prioritățile, este nevoie de un buget potrivit pentru aceasta, a arătat Antonio Costa. Valoarea voucherelor de vacanță achiziționate de angajatori în primele 7 luni din 2026 a fost de 417,97 de milioane de lei, cu 9,67% sub nivelul aceleiași perioade din 2025 și cu 69,24% mai puțin raportat la 2024, coborând practic la mai puțin de o treime din nivelul înregistrat în urmă cu 2 ani. În același timp, decontările către unitățile turistice au cunoscut o diminuare mult mai accentuată, de 53,56%, coborând de la 871,13 milioane de lei în 2025 la 404,55 de milioane de lei, respectiv un recul de 62,27% față de 2024, potrivit datelor furnizate de Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Filmul Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru premiile Oscar 2027 la categoria cel mai bun lungmetraj internațional, fiind ales în unanimitate de Comisia de Selecție, potrivit Consiliului Național al Cinematografiei. Filmul a avut premiera în competiția oficială a Festivalului de la Cannes, unde a câștigat premiul Palme d'Or pentru cel mai bun film, premiul FIPRES și premiul Jurului Ecumenic, Prix de la Citoyenneté și premiul François Chalet. În rolurile principale joacă actorii Sebastian Stan și Renata Rainsway, iar Tudor Vladimir Panduru semnează imaginea, Mircea Olteanu montajul și Simona Pădurețu scenografia. Filmul este realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bun găsit din nou, dragi prieteni, și bună dimineața! 8 și 8 minute, da? Salutare celor care au deschis puțin mai târziu aparatul de radio, că de asta e. Unii își permit să se trezească puțin mai târziu. George Clooney a fost vedeta ceremoniei de deschidere la Festivalul de Film de la Veneția, premiat pentru întreaga carieră, a strălucit pe covorul roșu la alături de soția lui Amal. Evident, va putea vorbi despre discursul lui, da? Lăsăm să cercetați voi lucrurile astea. Sunt niște semne de întrebare pe acolo, altele pot fi interpretate. Ușor, de fiecare când îl trece prin filtrul gândirii lui, să zicem așa. Bun, 4 septembrie astăzi, ca de fiecare dată, avem și calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, pe 4 septembrie 1541, asupra Transilvaniei, se instaurează suzeranitatea porții otomane. Pe 4 septembrie 1774, în timpul celui de-al doilea voiaj al său, exploratorul englez James Cook a descoperit la 1200 km est de Australia insulele din Pacific. El numește Noua Caledonie, după numele latin al Scoției, Caledonia, da? În 1827, marele incendiu din Turku distruge aproape complet fosta capitală a Finlandei. În 1870, împăratul Napoleon al III-lea al Franței este detronat și se declară cea de-a treia republică franceză. Pe 4 septembrie în 1886, după aproape 30 de ani de lupte împotriva armatelor americane și mexicane, războinicul apaș Geronimo s-a predat generalului Nelson Miles din Arizona. Pe 4 septembrie 1890, un incendiu de proporții a provocat daune grave în orașul grec Salonic. Cartierul european a ars complet, 20.000 de oameni au rămas fără adăpost. În 1915, Bulgaria se alătură de partea puterilor centrale în primul război mondial, iar în 1928, România a aderat la pactul privind interzicerea războiului ca instrument de politică națională. Pactul Bryan-Kellogg, semnat la Paris în 27 august în 1928 de reprezentanții a 15 state. Continuăm. Pe 4 septembrie 1940, regele Carol al II-lea îl însărcinează pe generalul Ion Antonescu să formeze un nou guvern. În 1943, mitropolitul Serghei a fost ales cu acordul lui Stalin în funcția de patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, cu scopul de a imobiliza pe credincioși în războiul contra Germaniei. În 4 septembrie 1950, un taifun în Japonia a cauzat moartea 250 de persoane și rănirea peste 5.000. Pe 4 septembrie 1958 s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu. În 1972, notatorul american Mark Spitz câștiga cea de-a șaptea medalie de aur la Olimpiada de vară de la München, devenind primul olimpic care câștigă șapte medalii de aur la o singură olimpiadă. Iar în 4 septembrie 1997, echipa feminină de gimnastică a României cucerește medalia de aur la campionatele mondiale desfășurate la Lausanne, în Elveția. Sunt doar o parte din întâmplările, lucrurile, da, care au avut loc la data de 4 septembrie de-a lungul timpului. Da, ca de fiecare dată, vă invităm să mai studiați voi, să cercetați, cum s-ar spune, și în același timp vă reamintesc că o parte dintre acestea, dar și alte lucruri interesante despre 4 septembrie, le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Ok, hai să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ni se alătură Thomas

irezistibil în fața desertului, domne, când vezi o felie mare de tort sau, nu știu, altceva, o prăjitură bună, chiar o ciocolată, da, din aia mărui, așa, cu multă cacao. 8 și 16 minute, da, întrebare pentru tine, care este desertul tău preferat și poți să-mi spui pe WhatsApp 0755948400, dar poți să spui chiar cu gurița ta, mesaj audio. Hai că ar fi frumos să ne auzim pe radio, Nespa, da, și bineînțeles, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, ai acolo o postare în acest sens, îți așteptă răspunsurile, ne mai orientăm și noi în stânga, în dreapta, să vedem ce se mai întâmplă. Uite, Senatul a adoptat tacit miercuri, adică alaltieri, un proiect de lege propus de guvern, potrivit căruia persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau de pensii militare de stat vor putea continua să lucreze în instituțiile publice doar dacă acceptă diminuarea pensiei cu 85% pe toată perioada în care își desfășoară activitatea. Mm-hmm. Să știe lumea, da? Măsura urmărește să evite cumularea integrală a două venituri provenite din fonduri publice. Corect. Prevederile nu se aplică persoanelor pensionate care își desfășoară activitatea în sectorul privat. Adică îți iei pensia de ce vrei tu, specială sau cum e ea, și lucrezi în privat și te-ai scos. Și, bineînțeles, e și de weekend, dar și mai mult decât atât. În luna septembrie, litoralul e al celor care lucrează remote și nu numai, dar și al turiștilor, uite, vezi, care caută liniște, mai puțină aglomerație și prețuri mai mici. Odată cu încheierea sezonului estival, stațiunile de pe litoral intră într-un ritm mai liniștit, iar vacanțele de toamnă vin cu prețuri mai accesibile, mai puțină aglomerație și temperaturi încă plăcute. Iată, în plus, toamna vine și cu prețuri mai mici pe litoral. O bere costă acum undeva între 12 și 18 lei. Am auzit că la Eforie sunt chiar și mai ieftine. O cafea între 10 și 25 de lei, iar pentru meniu complet la prânz, turiștii scot din buzunar aproximativ 75 de lei. Și administratorii plajelor s-au adaptat turiștilor de septembrie. Bun, bun, bun. Turiștii toamnei câștigă și la cazare prin programul Litoralul pentru Toți. Unii au prins camere și la 39 de lei pe noapte de persoană. Am mai vorbit, cred că, de asta. Iar pachete și oferte sunt pe toate gusturile și pe toate buzunarele, inclusiv pentru cei care lucrează remote, că tot am pomenit de ei, dar pentru toată lumea. Eu zic că merită să faci o escapadă în septembrie la mare. Eu zic să te gândești, îți ordonezi toate lucrurile acolo cum trebuie, pui bugetul la cale și ce să mai. La plajă cu tine în septembrie, ne toarcem la muzică, însă la dimineața între prieteni, așa cum am promis, suntem cu Thomas Andrei.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Mihai, la inima, cântecul ce ne-a dus la 8 și 28 de minute. Doamne, grea provocarea asta din dimineața asta. Atâtea dulciuri câte am citit și de asta, ce să mai spun? Mi se face gura pungă, cum s-ar spune. În fine, lăsăm puțin deserturile deoparte, deși poți să îmi trimiți în continuare care e desertul tău preferat. Uite, avem lucruri interesante. Zice că vom putea afla mai ușor câți ani am contribuit la sistemul public de pensii și când ne-am putea retrage din activitate. Asta mi s-a părut foarte tare. Casa Națională de Pensii a luat miercuri o nouă platformă online unde utilizatorii au ocazia să-și verifice vechimea și să depună diverse cereri fără să mai treacă pe la ghișeu. Pentru a avea acces, cei care nu au deja cont trebuie să-și confirme identitatea digitală prin RoeID. Procesul poate dura însă, mai ales că aplicația este foarte solicitată. Noua platformă a Casei Naționale de Pensii va ajuta pe utilizatori să-și vadă situația din sistemul de pensii, adică pilonul 1 și 2, însă doar din anul 2001 încoace. Am înțeles, ăla înainte trebuie să stai tu cu cartea de muncă în mână, să-ți faci calculele, tot acolo ajungi până la urmă, dar măcar e un indicator, din 2001 și până în 2025 de ani, dacă ai avut timp și puși să-ți mai calculezi ce ai avut înainte, s-ar putea să-ți iasă o cifră rezonabilă, mă gândesc. Da, să știți că într-adevăr am încercat să intru acolo, e puțin mai complicat, nu știu dacă funcționează, că nu mi-am dat seama dacă e complicat sau dacă nu funcționează, cred că multă lume a dat bâzna acolo să vadă ce și cum. Dar lucrurile se vor limpezi fără doar și poate, până una alta să ne păstrăm noi calmul, să ne savurăm cafeluța de dimineață și să ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile aici la Jurnal FM, unde ne întreținem cu Susan Vega.

4 septembrie astăzi, o zi încărcată în calendarul muzical și am zis că se mai face așa o chestiune, da? Cu calendarul muzical venim puțin mai târziu, în schimb avem o aniversară renumită astăzi, este vorba despre Beyoncé, care împlinește astăzi 45 de ani, cântăreață, compozitoare, dansatoare și actriță americană, alături de grupul Destiny's Child, a obținut primul său loc în topurile din Statele Unite în anul 2000 cu piesa Say My Name, precum și primul loc în topurile din Statele Unite și Marea Britanie în 2001 cu albumul și piesa Survivor. Beyoncé a ajuns pe primul loc în topurile din Statele Unite și Marea Britanie în 2003 cu singleul Crazy in Love, extras de pe albumul Dangerously in Love, care a ocupat prima poziție în clasamentele din întreaga lume. De-a lungul carierei sale a vândut aproximativ 100 de milioane de discuri ca artistă solo și încă 60 de milioane alături de grupul Destiny's Child. A câștigat 22 de premii Grammy și deține recordul pentru cele mai multe nominalizări primite de o femeie în istoria acestor premii. Am zis că o punem distinct, așa că e stufos calendarul muzical de mai târziu. O să mai avem niște lucruri, mai avem și alți aniversari și lucruri interesante, muzică. Deocamdată ne axăm pe ale noastre. Tom Novi, ascultăm Take It la...

7. Salut repede pe domnul Nelu Bohoșteanu de la Vicaz. Bună dimineața! Gânduri bune, toate cele, dar ne apropiem de zona în care aducem subiectele din presa națională și internațională sub umbrela revistei presei în câteva minute. Mergem și noi prin țară să vedem ce se mai întâmplă. Iată, criza apei din Târgu Neamț și 5 comune învecinate revine în atenția autorităților înainte de începerea noului an școlar. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat un program de măsuri urgente care pune responsabilitatea pe primari și pe directorii unităților de învățământ. Directorii școlilor și primarii trebuie să se asigure că din 7 septembrie elevii au apă potabilă și menajeră. Acolo unde fântânile au secat, vor trebui montate rezervoare și sisteme cu hidrofor, racordate la rețelele existente ale clădirilor și dimensionate în funcție de numărul de elevi. Bun. Și sindicatul Oil Terminal va declanșa grevă generală pe termen nelimitat, începând din 17 septembrie. Înainte de aceasta, angajații vor organiza o grevă de avertisment pe 10 septembrie, între orele 11 și 13, fără oprirea activității, potrivit unei informări transmise de compania Bursei de Valori. În aceeași zi, sindicaliștii vor organiza și o adunare generală pentru informarea membrilor de sindicat în curtea societății. Conflictul dintre sindicat și conducerea companiei a pornit de la negocierile privind majorarea salariilor. Sindicatul Oil Terminal a declanșat conflictul colectiv de muncă pe 24 august, după ce negocierile au eșuat. Cam atât. Noi nu eșuăm niciodată, pentru că ți aducem cea mai bună muzică din toate timpurile. Suntem acum la radio cu Vanote, ascultăm împreună Happier.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Un radio pentru fiecare.

Anne Marie featuring James Arthur, Rewrite the Stars, este cântecul ce a fost în această dimineață până la 8 și 47, era să zic 9, da, 9 fără, dacă asta e, dar e 8 și 47 de minute când împreună răsfoim prin presa națională și internațională de astăzi. Începem cu adevărul, cu subiect pe care l-am văzut și ieri și cred că o să mai curgă în presă în aceste zile. Adevărul vine cu analiză, ieftinirea motorinei a ținut doar o zi, de ce prețurile au trecut din nou de 10 lei. Autoritățile ar trebui să intervină, spune lumea, dar acum știți că la pompă e la fel. Prețurile motorinei au rămas la un preț ridicat de peste 10 lei pe litru, în ciuda reducerii accizei cu 25% de la 1 septembrie, impunându-se verificări și luarea de măsuri în cazul în care se va descoperi că benzinarii și-au păstrat marjele comerciale la nivel ridicat. Păi da, asta e, că se profită de ocazie. Trebuie controle mai puternice acolo. Mergem la evenimentul zilei. Parteneriatul România-Marea Britanie se extinde în domeniile vizate. Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu s-a întâlnit joi, 3 septembrie, la Londra cu omologul britanic Ed Miliband pentru discuții despre relațiile economice, securitatea la Marea Neagră, comunitatea românească din Marea Britanie și cooperarea în educație și cultură. Schimburile comerciale dintre cele două țări depășesc în prezent 10 miliarde de euro. Mergem la național.ro. Geamandura ca armă, cum se mută granițele Europei fără să tragă nimeni un foc. Iată, poate o graniță care plutește devine un motiv de conflict Rusia-NATO? De ce nu? Există infrastructuri atât de banale încât aproape nimeni nu se gândește la ele până în ziua în care dispar. O geamandură de semnalizare este una dintre ele. Plutește pe apă, marchează un traseu, avertizează navigatorii și pentru cei mai mulți dintre noi nu înseamnă nimic mai mult. Da, e un punct de vedere. Jurnalul.ro, România și problema pe care nu o vedem, erodarea clasei de mijloc. Da, da, da, da. Dacă ar trebui să alegem o singură problemă economică fundamentală a României, aceasta nu ar fi inflația, deficitul bugetar sau nivelul de trai în raport cu Europa, ci subțierea clasei de mijloc. Așa este. Clasa de mijloc începuse să prindă conturi la un moment dat, dar, uite, cu timpul s-a erodat, ceea ce susține astăzi și jurnalul.ro. Mergem la Spot Media. Cum ar putea România să primească o parte din banii din PNRR pierduți pe legea salarizării. Pardon, da. Dragoș Pâslaru zice, subiectul se redeschide. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că oficialii Comisiei Europene au transmis o clarificare către autoritățile de la București, prin care anunță că România ar putea să primească o parte din cei 770 de milioane de euro din PNRR. Condiția pusă de oficialii de la Bruxelles este ca legea salarizării să fie aprobată înainte de evaluarea finală a executivului european din noiembrie, a anunțat Pâslaru. Deci am mai avea o șansă. Republica.ro zice, eu am citit astfel discursul președintelui în catedrală. Nicușor Dan a luat cuvintele pe care Aur pusese monopol, semnează Vlad Craioveanu, ca să știm cine a zis asta. Ziarul financiar, Sorin Pâslaru de la ZF, zice, unul dintre cei mai mari politicieni ai lumii la București, Angela Merkel, a însuflețit publicul român de la Ateneu, însă nu a dat și o perspectivă suficient de curajoasă pentru viitorul Europei. Da, asta e, cum, oricum păstrează echilibru acolo, o chestie. Lasă semne de întrebare. Mergem la presa de peste hotare. 2 CVL, România. 3 decenii de restanțe în aresturi și închisori, zice. Aresturi în subsol, oameni ținuți luni întregi în spații inadecvate, penitenciare supraaglomerate, servicii medicale deficitare. România nu a rezolvat probleme semnalate repetat de Comitetul pentru Prevenirea Torturii. Asta e, și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News. Două persoane salvate dintr-un tunel din Nepal la mai bine de o săptămână după viitură. Iar noi ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională. Cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că acolo pe undeva s-ar putea afla pitit și adevărul.

de știrile orei 9, 5 minute mai exact până la fix. 4 septembrie, te-am întrebat care este desertul tău preferat și da, avem în continuare ceva răspunsuri. Uite, ușoară întrebarea, greu de dat un răspuns, îmi spune Dorina de la Cluj. Zice totuși, dintre multele deserturi preferate am ales papanașii cu smântână și dulceață de afine. Un sfârșit de săptămână dulce tuturor, mulțumim tare, tare, tare mult. Și cine mai am un răspuns aici, de la Dana, de la Mediaș. Zice, desertul meu preferat este tortul de ciocolată. Da, când faci unul să ne chem și pe noi. Da, să-l savurăm împreună. Băi, cam asta despre răspunsuri. Am primit și multe big like-uri, îmbrățișeri și toate cele bune. Vă mulțumim că ați ales și în această dimineață să începeți ziua cu noi aici la Jurnal FM. Timp în care noi ne apropiem de știrile orei 9, o să le ascultăm repede, să fim bine, bine informați și ne reauzim imediat după, da, cu lucruri interesante. O să vorbim despre festivalul Enescu acolo, dar și despre un alt aniversat din lumea muzicală de astăzi, că avem mulți, calendarul muzical foarte bogat de această dată și am zis că hai să-l mai facem slalom printre el. Bine, primim chiar acum piesa care ne duce la fix, vine de la Kylie Minogue împreună cu Years and Years. Ascultăm

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că există un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general și a subliniat că este important să fie tranșată administrativ această chestiune pentru că suspiciunea de infracțiune în rândul magistraților deteriorează și afectează încrederea românilor în statul român. Nicușor Dan a participat la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele a afirmat că a venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi al ședinței Consiliului Superior al Magistraturii. Punctul 1 se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14. Acum au mai fost propuși 2 și este un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează și afectează încrederea românilor în chiar statul român. De ce este important să fie tranșată administrativ această chestiune și este parte a raportului pe statul de drept al Comisiei Europene. Guvernul a aprobat modificarea hotărârii guvernamentale privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină, astfel încât valoarea restituirii de accize acordată transportatorilor va fi stabilită în raport cu treapta de diminuare a accizei activată la nivel național. Potrivit unui comunicat al executivului, hotărârea aprobată în acest sens modifică și completează hotărârea guvernamentală privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină prin compensarea parțială a accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Guvernul arată că prin actul normativ se stabilesc reguli pentru ajustarea ajutorului de stat de 85 de bani pe litru pe perioada situației de criză. Românii vor putea afla mai ușor câți ani au contribuit la sistemul public de pensii și când s-ar putea retrage din activitate. Casa Națională de Pensii a lansat o nouă platformă online unde utilizatorii au ocazia să își verifice vechimea și să depună diverse cereri fără să mai treacă pe la ghișeu. Pentru a avea acces, cei care nu au deja cont trebuie să își confirme identitatea digitală prin ROE ID. Procesul poate dura însă, mai ales că aplicația este foarte solicitată. Noua platformă a Casei Naționale de Pensii va ajuta pe utilizatori să își vadă situația din sistemul de pensii, adică pilonul 1 și 2, însă doar din anul 2001 încoace. Platforma are și un simulator care ne arată când se poate ieși la pensie. Pentru cei care se apropie de vârsta de retragere din activitate, platforma poate estima și valoarea pensiei. Tot de aici pot fi trimise cereri către casa de pensii, cum ar fi acordarea ajutorului de deces, fără să mai fie necesară prezența la ghișeu. Aproape 2/3 dintre părinții români, respectiv 63%, spun că odată cu începerea școlii, starea de relaxare din vacanța de vară dispare, în timp ce 62% rămân frecvent fără idei despre ce să gătească sau să pună copiilor la pachet, relevă un studiu de specialitate. În același timp, 58% dintre părinți spun că viața de familie este mai greu de organizat în perioada în care copiii nu merg la școală, iar același procent se simte ușurat atunci când familia revine la programul obișnuit. Printre cele mai dificile aspecte ale începutului de an școlar, 60% dintre părinți menționează gestionarea copiilor obosiți sau irascibili, iar 58% spun că bugetul pentru rechizite și cele necesare școlii reprezintă o provocare. Când vine vorba despre pachetul pentru școală, sandvișurile sunt de departe cea mai populară alegere. 81% dintre părinții care pregătesc pachet pentru copii le includ, iar 63% aleg și fructe proaspete. Dintre sandvișuri, cele cu șuncă sunt preferate de 46% dintre părinți, urmate de cele cu pui cu 27%. La fructe, bananele ocupă primul loc, alese de 37% dintre părinți, urmate îndeaproape de mere, preferate de 34%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joc atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

săptămâna în vară și uite, terminăm în toamnă. Da, măcar e o dimineață frumoasă, despre asta vorbim imediat. Astăzi e 4 septembrie, ziua mâncării extra deserturilor. Da, de asta avem noi la provocare ce avem. Îl salut repede pe Eugen la Piatra Neam. Salutare, dragilor, și un weekend magic vă doresc. Mulțumim tare mult de gândurile bune. Ne mai orientăm și noi în stânga, în dreapta. Iată membrii ai juriului concursului internațional George Enescu 2026, alături de foști laureați și invitații de prestigiu ai scenei internaționale. Susțin 6 recitaluri camerale extraordinare pe scena Ateneului Român. Programul traversează peste 2 secole de creație muzicală, de la Bach, Beethoven, Schumann, Brahms până la Bartok, Prokofiev și Ravel, într-o serie de concerte care pun în valoare rafinamentul repertoriului cameral, virtuozitatea interpretativă și dialogul artistic dintre generații. Seria va debuta vineri, astăzi, cu violoncelistul Claudio Bororchez, membru al jurului secțiunii violoncel, și pianistul Peter Noig, într-un program integral dedicat lui Robert Schumann. Frumos, dacă ești pe la capitală, zic să nu ratezi această chestiune. Astăzi avem și un aniversat în muzică. Avem de altfel mai mulți, dar v-am spus că e foarte bogat astăzi. Este vorba despre Mark Ronson, care astăzi împlinește 51 de ani. Mark Ronson este un producător muzical și artist britanic. Albumul său Version a ajuns pe locul 2 în topurile din Marea Britanie în 2007, iar el a produs materiale pentru artiști precum Christina Aguilera, Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Bruno Mars și Miley Cyrus. În 2014, singlul său Uptown Funk, realizat în colaborare cu Bruno Mars, a ocupat locul întâi în topul din Statele Unite timp de 14 săptămâni consecutive și a stat 7 săptămâni consecutive pe prima poziție a topului britanic de single-uri, devenind unul dintre cei mai bine vândute single-uri din toate timpurile. Despre muzică mai vorbim noi puțin mai târziu în calendarul muzical. Imediat o să vorbim însă despre vreme, ce se întâmplă astăzi în țară, dar și la malul mării. Haideți acum să aflăm însă cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem pe Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

Yeah, Kim Wilde, Born to be Wild, cântecul de la 9 și 16. Mă uitam pe știre care zice așa: România, Bulgaria și Grecia, plan comun la Bruxelles, vor să construiască autostrada care va lega întreaga regiune. Și are o hartă aici, bineînțeles, textul e, n-am intrat, ar fi super ok, dar dacă doar vor și doar dacă se duc, au doar intenție, nu știu dacă este și realizabilă, ar fi fost de altfel foarte, foarte interesant. Între timp îți reamintesc și faptul că am o întrebare pentru tine în această dimineață, la care aștept și răspunsul pe WhatsApp sau pe Facebook. Care este desertul tău preferat? Asta aștept să-mi spui în continuare. Iar acum mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem cum arătăm la ora 9 cu 16 grade Celsius, cu cer variabil în zona Brașovului. Cerul e variabil peste Transilvania, doar în Banat e senin cât trebuie. Temperaturile sunt între 10 grade Celsius în depresiile din nord și nu depășesc 20 de grade Celsius la Timișoara. Moldova, în Muntenia și Oltenia, cât avem aici temperaturile? Undeva între 18 și 20 de grade. Văd la Drobeta, Turnul Severin, 22 de grade cu cer variabil. Pe litoral, 22 de grade Celsius. E frumos însă la Sulina. Moldova, în partea de sud sunt mai mulți nori, în zona centrală cer variabil, rest e senin, iar temperaturile sunt cuprinse acum între 16 și 19 grade Celsius. Pentru astăzi spun meteorologii că vremea va fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar restul teritoriului valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, cu înărări temporare accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara în Carpații Oriental și Estul Carpaților Meridionali și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă 10-15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană și cu viteze mai mici, local în extremitatea de sud-vest și în centru, dar și asociate ploilor. Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele depresionare, până spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Bun, la marul mării astăzi vremea va fi normală termic pentru această dată, cerul va mai avea unele norări ziua, când cu totul trecător vor fi averse slabe, cantități de apă general 5-10 litri pe metru pătrat și descărcări electrice, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi de 26-28 de grade, minimele 19-21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade, adică în continuare se poate scălda liniștit. Am promis-o pe Cyndi Lauper cu Girl Just Wanna To Have Fun, ascultăm chiar acum la radio, rămâi cu noi!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

pentru ceva informații din sport. Tenis, Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16. O fruntă astăzi pe italianca Yasmina Paolini în turul al treilea la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Meciul dintre cele două sportive va fi primul al zilei pe stadium 17 de la ora 18. Prin calificarea în runda a treia, Cârstea și-a asigurat un premiu de 290.000 de dolari. Perechea Gabriela Ruse, Marta Coștiuc, România-Ucraina s-a calificat ieri în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de Grand Slam US Open. Românca și colega sa au trecut în runda inaugurală de echipa Pana Udvar-Rai Laura Pigosi, Ungaria-Brazilia, scor 6-3, 6-4. Meciul a durat o oră și 11 minute. Și evident că trecem la fotbal. Formația Rapid a învins aseară în deplasare cu scorul de 2-0 echipa Politica Timișoara într-un meci din prima etapă a grupei A a Cupei României. Betano scrie în presa de astăzi. Golurile au fost marcate de Camara în minutul 85 și Bubanjan în minutul 88. Într-un alt meci din Cupa României, Universitatea Craiova a învins ieri în deplasare cu scorul de 2-1 formația FC Bacău în prima etapă a grupei D. Golurile învingătorilor au fost marcate de Nsimba în minutul 25 și Rou în minutul 45. Acesta din urmă a fost eliminat în minutul 78. Pentru gazde a înscris Ciobanu în minutul 52. Bun, și revenim în Superliga, pentru că astăzi avem debut în etapa cu numărul 8. Pentru astăzi avem programat de la ora 20:30 de minute jocul dintre CFR Cluj și Farul Constanța. Celelalte partide, mâine Botoșani Sepsi, UTA Cixeredo, Dinamo București FCSB, da, e derbiul acestei etape, mâine seară. Duminică, Petrolul Corvinu Hunedoara și Oțelul Galați Rapid, iar joi se vor disputa alte două jocuri, Voluntari FC Argeș și Universitatea Craiova U Cluj. Păi cam atât să fie din sport, revenim cu Emma și Dirty Nano, ascultăm la radio Zburătorul.

0: 9:35 de minute. Suntem gata să trecem în revistă și calendarul muzical pentru 4 septembrie în 2025. La această dată s-a descoperit că David Bowie începuse lucrul la un alt proiect înainte de moartea sa, descris în propriile sale notițe drept un musical despre secolul al XVIII-lea, intitulat The Spectator. Proiectul a rămas necunoscut până când documentele aferente au fost găsite în biroul său. Acestea au fost ulterior donate muzeului V&A alături de restul arhiderului Bowie. 2024, trupa Oasis anunța încă două concerte pe stadionul Wembley din Londra, ca urmare a unei cereri fără precedent pentru turneul lor de reuniune, o situație care, potrivit declarațiilor lor, a pus la grea încercare capacitatea tuturor platformelor de vânzare a biletelor. 2015, Keith Richards, chitaristul trupei The Rolling Stones, a declarat pentru The New York Daily News că muzica rap este pentru, citez, oameni fără ureche muzicală, am încheiat citatul. El a continuat spunând, tot ce le trebuie este un ritm de tobă și cineva care să urle peste el și sunt fericiți. Există o piață uriașă pentru oamenii care nu pot distinge o notă de alta. Foarte tare. 2012, trupa One Direction a câștigat un litigiu privind de dreptul de a continua să folosească numele formației. O trupă punk din Statele Unite care purta același nume a contestat dreptul boy bandului britanic și de a-l utiliza. A fost nebunie maximă acolo, până la urmă au câștigat. 2008, prima chitară incendiată pe scenă de Jimi Hendrix s-a vândut cu 280.000 de lire sterline în cadrul unei licitații de obiecte memorabile din lumea muzicii rock. 2007, trupa The Police a susținut primul concert din cadrul turneului de reunire în Marea Britanie, cântând două seri la National Indoor Arena din Birmingham, Anglia. 1996, Oasis a stârnit indignare la gala premiilor MTV, desfășurată la Radio City Music Hall din New York, în timpul interpretării piesei Campaign Supernova, solistul Liam a făcut urât, a aruncat cu bere în mulțime. Mă rog, în 1995, Blur, Oasis, Radiohead, Paul Weller, Manic Street Preachers și The Stones, Roses au înregistrat piesa pentru albumul caritabil War Child, lansat 5 zile mai târziu. Toate încasările au fost destinate copiilor afectați de război în desfășurarea din fosta Iugoslavie. Da, ce să mai că mai săr. În 1982, The Steve Miller Band a ocupat timp de 2 săptămâni primul loc în topul singurilor din Statele Unite cu piesa Abracadabra. Tot în 82, Survivor a ajuns pe primul loc în topul singurilor din Marea Britanie cu Eye of the Tiger, tema muzicală a filmului Rocky 3, da? În 1976, Bee Gees a ajuns pe primul loc în topul american al singurilor cu piesa You Should Be Dancing. Și în 76, trupa Fleetwood Mac a ajuns pe primul loc în topul american al albumelor cu materialul discografic omonim. La fiecare aveam câte o poveste, dar nu mai am timp. Născuți, da, vă spuneam, Beyoncé, 45 de ani astăzi împlinește. Mark Ronson împlinește 51 de ani. Pe 4 septembrie în 71 s-a născut Ty Langley, chitarist și vocalist al trupei Great White. În 1970 s-a născut Igor Cavalera, membru al trupei braziliene de heavy metal Sepultura. În 51 s-a născut muzicianul englez Martin Chambers, baterist al trupei anglo-americane de rock The Pretenders, iar în 1946 s-a născut Ronald LePrade, basist al trupei americane de funk soul The Commodores. Cam atât vă spun de muzică, sunt și aici multe alte lucruri interesante, poate le aflăm cu altă ocazie. Bon attendeur, ascultăm Monaco, bună dimineața!
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes

cigarette.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un simplu

Ola mai BBB, așa înțeleg. Știi că am avut noi o știre zilele trecute că mulți înțeleg prin cântece cu totul și cu totul altceva. Asta e, da, se mai întâmplă. 9:46, ia să vedem ce se mai întâmplă pe lume. Comisia Europeană, sau mă rog, Comisiei Europene, îi se solicită să stabilească 10 euro per colet drept următoarea taxă de manipulare de către principalele confederații europene din sectorul textil, da? Ar intenția să o introducă pentru coletele mici care provin principal din China. Așadar, Uniunea Europeană ia măsuri drastice împotriva platformelor asiatice de vânzări online și aici le spune pe toate care sunt acuzate de poluarea mediului și concurență neloială. Începând cu 1 iulie, coletele au cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în UE, anterior scutite de taxe vamale, sunt acum supuse unei taxe europene de 3 euro per tip de produs. UE intenționează să suplimenteze această măsură în noiembrie cu o taxă de manipulare. Suma nu a fost încă stabilită, dar ar putea ajunge la 2 euro pe colet. Cam asta e. În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici, dintre care 93% din China, au intrat pe piața europeană, reprezentând peste 180 de în fiecare secundă și de 4 ori mai mult decât în 2022. Astea sunt statisticile. Mă rog, mai sunt niște informații aici care cum vor, mă rog, sunt supărați ăștia din textile, vor să... Max, asta e. Nu mai zicem. Ne oprim aici cu această informație și ne întoarcem la muzică. E o super piesă. Mie mi-a plăcut Maxim. În 1984, în acea vară, am ascultat-o foarte, foarte tare. Gazebo, ascultăm I Like Chopin.

spuneam că ascultam cântecul ăsta în vara lui 84. Mai ascultam atunci Smokey, Evening Next Door to Alice. Mai aveam Indiarmina, Status Quo și Queen, I Want to Break Free. Cred că au fost printre cele mai importante cântecele averii. Astea pe lângă ce se cântau alea italienești cu Ricky Poveri, chiar Bezene cu Dance Dance, că... Vai, da. Bine, hai să ne verticalizăm, că suntem pe finalul întâlnirii. Uite, Meta Platforms va introduce cele mai ample schimbări de până acum pentru utilizatorii de licențe ai platformelor sale, după acordul încheiat cu autoritățile americane în procesul privind dependența tinerilor de rețelele sociale, care prevede plăți de până la 17 miliarde de dolari și reguli mult mai stricte pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani. Mări concret aici, printre cele mai importante schimbări se află introducerea implicită a unei limite de 2 ore pe zi pentru utilizarea aplicațiilor Meta de către adolescenți. Platformele vor fi blocate pentru aceștia în timpul între miezul nopții și ora 6 dimineața, iar notificările vor fi dezactivate în timpul orelor de școală. Sunt mult mai multe, dar nu discutăm despre acestea acum. Să vedem când va, asta sunt la americani, să vedem când va fi și la noi, dacă va fi, cum va fi. Bună, provocarea dimineții a fost: care este desertul tău preferat? Am primit multe răspunsuri și vă mulțumim pentru ele. Nu-l scăpă pe Rareș din Rareș și mi-a trimis și el la un moment dat și mi-a scris: desertul meu preferat, papanaș cu gemă, și îmi spune că ne dorește un weekend minunat la toți. Bun, mulțumim și noi tare, tare, tare mult, mulțumim celor care ne-au trimis big like-uri, îmbrățișări și pur și simplu un gând bun a fost acolo și cu siguranță a stat lipiție cu urechea de aparatul de radio sau, mă rog, pe ce ascultă, pre vreun gadget sau cu totul și cu totul altceva. Ei, cam atât pentru această dimineață, urmează știrile de 10, dragi prieteni, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați și, evident, ca de fiecare dată, vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți toate cele bune și un weekend să vă meargă la suflet, că urmează weekendul, nu-i așa? Să fie cu de toate, cu ceea ce vă doriți voi și să ne întâlnim cu bine luni de dimineață, să începem o nouă zi împreună și să vedem, marcăm și noi începutul de an școlar. Îmi spuneți atunci cum mergeți la școală, cum v-ați pregătit, ce floricele ați cumpărat, ce codițe la fetițe și ce tunsori minunate la băieței și dacă avem sau nu uniformă și ce avem prin ghiozdan. Eh? Ei, mai vedem noi luni dimineață. Până atunci, bucurați-vă de weekend. Cântecul de rămas bun vine astăzi de la Garrett Gates, este Suspicion's Mind pe luni dimineață.

0: e ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România își dorește un buget viitor al Uniunii Europene ambițios cu sume consistente pentru capitolele coeziune și agricultura, a declarat președintele Nicuș Ordan în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Consiliului European Antonio Costa. Șeful statului a spus că principalul subiect al dialogului cu președintele Consiliului European a fost negocierea viitorului buget al Uniunii Europene. România și-a definit mare parte din poziție în acel punct de vedere al acelor prieteni ai coeziunii, a afirmat Nicuș Ordan. El a precizat că țara noastră pledează pentru un buget ambițios. Ne interesează pilonul cu privire la competitivitate și țintim reducerea decalajului între țările europene, a menționat președintele, adăugând că România își dorește o anumită flexibilitate în ceea ce privește birocrația. Totodată, Nicuș Ordan a spus că discuțiile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 vizează identificarea unui compromis între cele 27 de state membre, atât în ceea ce privește cheltuielile, cât și veniturile Uniunii. Guvernul a aprobat printr-un memorandum mandatarea Ministerului Educației și Cercetării pentru a iniția demersurile de înființare a Asociației Secretariatul Spațiului European al Învățământului Superior cu sediul la București. Potrivit unui comunicat al executivului, înființarea asociației reprezintă etapa necesară pentru operaționalizarea secretariatului pe termen lung al Spațiului European al Învățământului Superior în România. Membrii fondatori ai asociației vor fi Ministerele Educației din statele participante la procesul Bologna. Din partea României, membru fondator va fi Ministerul Educației și Cercetării. Guvernul menționează că două instituții și-au exprimat deja disponibilitatea de a pune la dispoziție spațiile necesare, urmând ca decizia finală să fie luată până la sfârșitul anului. Ministrul interimar al Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Cece Otilă a precizat că au fost create cu finanțare din PNRR 6.730 de locuri noi pentru copii în creșe și 1.960 de unități locative pentru tinerele familii. Crearea unei infrastructuri adecvate pentru tinerele familii, ținând cont de fenomenul constant de scădere a natalității în România, respectiv de migrarea populației tinere atât din mediul rural către mediul urban, cât și din țară către străinătate, reprezintă o preocupare esențială pentru Ministerul Dezvoltării. De aceea se investește în scăderea depopulării regiunilor rurale sau urbane mici și sunt sprijinite tinerele familii, a transmis ministrul Cece Otilă. Acesta este motivul pentru care Programul Național de Construire a Creșelor Sfânta Ana și-a găsit finanțare și în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, prin care, până la data de 30 august, Ministerul Dezvoltării a construit de la zero și a inaugurat 113 creșe. Creșele au fost construite în 105 unități administrativ-teritoriale din 36 de județe, iar valoarea totală a acestor investiții este de aproape 1,8 miliarde de lei. Nedepunerea bilanțurilor contabile până la data de 31 octombrie 2026 poate duce la inactivitate fiscală în contextul în care condițiile s-au înăsprit în acest an. O firmă inactivă fiscal se confruntă cu o sumă de consecințe, printre care anularea codului de TVA, nedeductibilitatea cheltuielilor, colectarea de TVA instant la facturare, cazier fiscal pentru administrator și pierderea credibilității în raport cu partenerii de afaceri. În același timp, faptul că o firmă este inactivă fiscal nu înseamnă că obligațiile de declarare și plată se suspendă, ci rămân valabile inclusiv în această perioadă. Așadar, antreprenorii trebuie să se asigure că acestea sunt depuse anual, iar dacă firmele sunt auditate, auditul trebuie să se finalizeze în timp util, astfel încât să se poată realiza depunerea acestora. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 9 și să vedem ce ne aduce ziua numerologic vorbind.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Și atât în numerologia Pitagorei că 4 septembrie 2026 poartă vibrația numărului 5. Este o zi asociată cu schimbarea, lumea se află sub influența planetei Mercur, planeta, dacă vreți, a comunicării. Deci astăzi schimbare, libertate, mișcare, comunicare, dorință de experiențe noi. Cifra 4 aduce ordine, disciplină și realism, iar luna 9 amplifică sensibilitatea, intuiția și nevoia de a încheia lucruri rămase în urmă. Împreună aceste energii creează o zi în care putem simți puternic nevoia de a ieși din rutină. E bine că e vineri. Și nevoia de a lua o decizie sau de a deschide o ușă nouă către ceva ce poate ne-a speriat înainte. Vibrația 5 ne îndeamnă să nu ne temem de schimbare, dar nici să nu confundăm libertatea cu impulsivitatea. Astăzi, curajul de a schimba direcția funcționează cel mai bine atunci când are în spate discernământul. Da, începem deci. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog.

Shawn Mendes, Treat You Better Than He Can. Într-adevăr, astăzi ne gândim la cei ce se poartă frumos la locul de muncă și cei ce nu prea știu ei cum să se poarte la locul de muncă. Astăzi este ziua bunelor maniere la locul de muncă. Da, prima zi de vineri din septembrie, așa celebrăm. Și dacă ne uităm statistic vorbind, petrecem aproximativ 2000 de ore pe an la muncă. Poate mai mult, poate mai puțin, dar în jur de 2000 de ore. Sunt importante aceste 2000 de ore, mai ales dacă le petreci cu bucurie, dacă te trezești cu gândul că te vei duce într-un loc unde ești bine primit, respectat. Munca devine mai ușoară, mai plăcută, da, este important locul de muncă, știți cu toții, și te întreb eu pe tine, ce face un loc de muncă să fie un loc în care chiar îți place să vii? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Ascultați Jurnal FM.

Ziua bunelor maniere la locul de muncă astăzi și cum să nu-ți placă să vii la muncă când primești mesaje de genul bună dimineața Cătălina, un început de weekend minunat, să ai un weekend pe placul inimii tale. Cum să nu-ți placă să fii aici? Îți mulțumesc mult, Dana, și eu vă urez vouă mai departe să aveți un weekend așa cum doriți, pe placul inimilor voastre. Da, deci v-am întrebat ce face un loc de muncă să fie un loc în care chiar îți place să vii. Pia ne-a răspuns și ea cu bună dimineața, merg cu drag la muncă atunci când colectivul este ok. Colegi, comunicare, respect. Oricum mergi să muncești oricât de greu ar fi la muncă, mergi cu drag atunci când ești respectat, încurajat că poți și așa mai departe. Weekend minunat tuturor! Îți mulțumim mult, Pia, într-adevăr, respectul, comunicarea și starea de bine. Asta ne face să vrem să mergem la muncă, în fond și la urma urmei. Veronica ne scrie și ea, bună dimineața și ție, draga noastră, rare ori se întâmplă, spui tu, să nu fie chef să vin, dar în general am chef și asta datorită colectivității, a ambientului și neapărat a radioului. Aici suntem pentru voi, în fiecare zi, aici suntem, poate să vă facem ziua mai frumoasă, mai ușoară, mai cu un zâmbet. Dar continuăm, deci, ce face un loc de muncă să fie un loc în care chiar îți place să vii, să poți să te simți autentic, să nu ți se pună bețe în roate, spun eu, să ai colegii alături, așa cum o spuneți și voi, într-adevăr, și după cum știți noi aici, cred că avem o atmosferă foarte bună, tocmai ca să vă facem plăcere și să treacă ziua mai ușoară. Ce face un loc de muncă să fie un loc în care chiar îți place să vii? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Am început noi în forță la început de septembrie, 1 septembrie, să vorbim despre toamnă. Da, este toamnă în calendar, dar nu și afară. Iată, de la Administrația Națională de Meteorologie am primit la ora 10 o atenționare meteorologică de cod galben. Se încălzește, ce v-am spus eu, vara nu se grăbește să ne părăsească. Intervalul de valabilitate 5 septembrie ora 10, deci mâine până mâine seară la ora 21, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Zonele afectate: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Deci sâmbătă 5 septembrie în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Se întoarce vara. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități, înapoi la sticla de apă în geantă. Temperaturile maxime se vor situa între, atenție, atenție, 30 și 36 de grade. Râdem, glumim, dar va fi foarte cald, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia. Eu n-am apucat să ies la plajă, așa că mai am luna septembrie, se pare. Urmează acum pentru voi Armin van Buuren cu In and Out of Love.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Unul dintre favoritele mele, Alexandru Andrieș, cea mai frumoasă zi la muzică de colecție. Da, și a curs și o lacrimă. Da, ultima dată când am ascultat acest cântec, într-adevăr am plâns și este un cântec care îți aduce un sentiment aparte. Și povestea cântecului, cea mai frumoasă zi de Alexandru Andrieș, este una dintre acele povești în care ironia și inspirația se întâlnesc aproape întâmplător. Piesa a apărut pe albumul Vreme Rea, lansat în anul 2000, iar Andrieș a mărturisit ulterior că inițial nici măcar nu voia să includă această piesă pe disc. Ideea cântecului a pornit, se pare, de la o discuție despre Sting și felul în care acesta folosea elemente de muzică clasică. Andrieș a luat câteva acorduri cu sonoritate clasică și aproape că, într-un experiment, a construit în jurul lor un cântec. Acest cântec. Culmea este că tocmai piesa pe care el o considera neinteresantă a fost susținută de Vali Sterian și Ioana Mântulescu, care l-au convins să o înregistreze. Pentru orchestrație, Andrieș a ales o formulă foarte simplă, cu violoncel și clarinet, iar această discreție muzicală s-a potrivit perfect cu povestea amar ironică despre un cuplu în care cea mai frumoasă zi nu mai este prezentul, ci începutul relației, când încă nu existau minciuni și dezamăgiri. Da. Cântecul are și o mică ironie a sorții. Autorul însuși nu i-a văzut inițial potențialul, în timp ce cei din jur au intuit că tocmai simplitatea lui îl va face memorabil. Piesa a devenit una dintre creațiile cunoscute ale lui Andrieș, iar în anul 2018 a primit o nouă viață printr-un duet cu Smiley, care mărturisea că ascultase muzica lui Andrieș încă din copilărie și că întâlnirea cu el pentru acest cântec a fost un vis împlinit. Și uite așa, cea mai frumoasă zi.

Și iată, final de oră aici la microfon deschis. Continuăm dialogul în ora următoare. Am mai primit câteva mesaje de la voi. Nu uitați întrebarea simplă de astăzi, vineri: ce face un loc de muncă să fie un loc în care chiar îți place să vii? Mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Urmează acum pentru voi Alex Warren cu Rescuer. Eu mă retrag preț de câteva melodii și revin imediat după fix. Păstrați frecvența!

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că va desemna un candidat pentru funcția de premier în zilele următoare, menționând că societatea așteaptă un guvern. Au existat discuții în toată această perioadă, nu s-a acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și trebuie un vot fizic, dar este momentul să tranșăm programul, a spus Nicușor Dan, întrebat când va desemna premierul. Piața neagră a țigaretelor a crescut în România cu 3,4 puncte procentuale în luna iulie acestui an, până la aproape 14% din totalul consumului, comparativ cu 10,5% mai arată datele publicate de către Novel Research. Această creștere de pe piața neagră este cea mai mare din ultimii 10 ani, iar partea de nord-vest a țării a raportat cel mai important salt al comerțului ilegal cu țigarete de 8,4 puncte procentuale până la 17,4%. De asemenea, o majorare semnificativă este consemnată și în zona București cu 8,1 puncte procentuale la 17,5% din total. Cea mai mare pondere a pieței negre la nivel regional se înregistrează în partea de sud și anume 19,5%. Din punctul de vedere al provenienței produselor, Bulgaria se situează la 26,9% după duty free, iar ponderea produselor de origine necunoscută se află la peste 20%, în creștere cu 16,4%. Ponderea produselor provenite din Republica Moldova a continuat să scadă în iulie cu 4,9 puncte procentuale până la 10,2%, a declarat directorul general al Novel Research, Marian Marcu. Proiectul de lege a partidelor politice a fost dezbătut de reprezentanța ai partidelor politice neparlamentare și conducerea autorității electorale permanente, informează instituția. La consultări au fost prezenți președintele autorității electorale permanente, Adrian Țuțuianu, și vicepreședintele Zombor Vaida și reprezentanții partidelor neparlamentare. Discuțiile au vizat principalele prevederi ale proiectului, propuneri și observații formulate de reprezentanții acestor formațiuni politice. În ultimele luni, mai multe partide politice neparlamentare au solicitat dizolvarea sau radierea din registrul partidelor politice, în special după anunțarea de către Autoritatea Electorală Permanentă a acțiunilor de control privind respectarea obligațiilor legale. Aceste situații evidențiază necesitatea unui cadru legislativ clar, predictibil și aplicabil tuturor formațiunilor politice, indiferent dacă sunt parlamentare sau neparlamentare. Partidele politice au un rol important în viața democratică, însă din momentul înființării și în registrul strărilor trebuie să respecte cadrul legal aplicabil, a declarat Adrian Țuțuianu. Mai mult de 44.000 de tone de alimente au fost salvate de la risipă în 10 ani de activitate a Băncii pentru Alimente din România, o comunitate de peste 340.000 de persoane vulnerabile, fiind sprijinită constant prin intermediul ONG-urilor partenere. Potrivit unui comunicat al Federației Băncilor pentru Alimente din România, Banca pentru Alimente din România celebrează în luna septembrie 10 ani de activitate, marcând începutul mișcării de combatere a risipei alimentare la noi în țară. Toamna anului 2026 aduce o bornă istorică în spațiul solidarității din țara noastră, odată cu debutul lunii septembrie, recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană. Federația Băncilor pentru Alimente din România deschide oficial o amplă retrospectivă sub sloganul Continuăm împreună povestea hranei, un deceniu de bine. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a prins viață în România, demonstrând că hrana salvată la timp poate deveni un scut împotriva foamei și excluziunii sociale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat echilibrul de care ai nevoie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

petrecem o mare parte din viață, cum am spus, multe ore pe an, peste 2000 câteodată. Deci astăzi e despre această sărbătoare, celebrare, cum vreți să-i spuneți. Te întreb eu pe tine, ce face un loc de muncă să fie un loc în care chiar îți place să vii? La microfon deschis, te aștept cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Iată de ziua bunelor maniere la locul de muncă. Ne răspunde și Alina la întrebarea: ce face un loc de muncă să fie un loc în care chiar îți place să vii? Pe o notă puțin gri, ca să nu-i spun întunecată. Bună dimineața, ne spui tu. Să găsești bune maniere la locul de muncă este cam greu în zilele noastre. Sunt peste tot, sau mai degrabă la fiecare loc de muncă, în proporție de 90%. Există o persoană irascibilă, alterată sau cu lipsă de respect, în puține cuvinte. Te confrunți cu oameni unde, dacă ești manierat, te fac să crezi că nu ești în locul potrivit, ca să nu mai spunem despre etichetele pe care, în care ți se pun. Trăim vremuri unde răutate, egoismul, invidia domină, din păcate. Aviz celor care creează aceste situații, da, nu e ideal să lucrezi într-un loc în care aceste lucruri sunt evidente. Zile de weekend cu frumos și mult relax ne urez tu, Alina, îți mulțumim. Dar la serviciu, într-adevăr, profesionalismul nu înseamnă doar competență, rezultate și deadline-uri respectate. Înseamnă și felul în care ne purtăm cu ceilalți. Să nu întrerupi, să nu ridici tonul, mai ales să răspunzi la un mesaj, să fii punctual și să recunoști meritele altuia. Acestea sunt forme simple de eleganță profesională. Uneori, diferența dintre un loc de muncă în care oamenii doar lucrează și unul în care oamenii se simt bine este făcută tocmai din aceste gesturi aparent mărunte.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Îi se spune serviciu sau job, acel loc unde te duci aproape în fiecare zi și ai vrea să te simți bine. Da, cuvântul serviciu, să vedem ce istorie are, da, una interesantă, și este legat în primul rând de ideea de a servi, de a fi de folos cuiva. Cuvântul serviciu, da, care provine din francezul service, care vine la rândul său din latinescul servitium, care însemna slujire, robie, condiția de servitor, derivat din servir, a servi, a sluji. În română, cuvântul a intrat pe filiera romanică sub influența francezei și și-a lărgit treptat sensurile. Astăzi, serviciu poate însemna atât munca sau activitatea profesională pe care o desfășurăm, cât și locul unde lucrăm, dar și o prestație oferită cuiva sau chiar un ansamblu de obiecte destinate aceleiași întrebuințări, ca în cazul serviciului de masă. Interesant este că în spatele tuturor acestor sensuri rămâne aceeași idee veche, serviciul însemna să faci ceva pentru un scop, pentru cineva sau în folosul cuiva. Iată, job. Da, job are o poveste etimologică surprinzător de interesantă, pentru că sensul său actual de loc de muncă nu este sensul original. Cuvântul job este englezesc și este atestat încă din secolul al XVI-lea, cu sensuri precum o bucată, o porție, o sarcină sau o lucrare punctuală. În timp a ajuns să desemneze o muncă sau o sarcină făcută pentru un anumit scop și mai ales pentru bani. Originea exactă este considerată incertă de etimologi, dar este posibil să fie legată de un termen mai vechi cu sensul de bucată sau parte. În engleza modernă, job a ajuns să însemne atât o slujbă cât și o sarcină concretă. De aici expresii precum a good job sau a job interview. Interesant este contrastul cu serviciu. Serviciu vine din ideea de a servi, de a sluji, în timp ce job a păstrat mai puternic ideea unei lucrări concrete, a unei sarcini pentru care ești plătit.

Pentru voi, floare de colț, astăzi la muzică de colecție și iată și povestea cântecului. Floare de colț, una dintre cele mai iubite creații ale lui Ducu Berzi. Este aproape o poveste de dragoste devenită cântec. Ducu Berzi povestește că melodia s-a născut în anul 1987 la Poiana Lupului, în zona Argeșului, sub Piatra Craiului, în timpul unei săptămâni petrecute alături de prieteni și oameni apropiați, printre care se afla și Teodora, femeia care avea să-i devină soție. În acel context a scris Floare de colț, iar artistul spune că cu emoție că lucrurile s-au legat apoi într-un fel aproape simbolic. S-a căsătorit cu Teodora, iar Maura, fiica ei, a devenit fata lui. Cântecul este, prin urmare, mai mult decât o declarație de iubire. Floarea de colț devine metafora femeii rare, fragile și greu de atins, asemenea plantei care crește în locuri înalte, pe stâncă, departe de lumea obișnuită. Berzi însuși a numit-o într-un interviu cea mai fericită dintre compozițiile sale. Radio România Regional notează că piesa a fost compusă în anul 1986, însă mărturia directă a lui Ducu Berzi indică anul 1987 pentru o clarificare a acestei date. Și există un detaliu foarte frumos despre acest cântec. Berzi a aflat abia mult mai târziu că zona în care scrisese cântecul era considerată de unii drept un loc cu o puternică încărcătură emoțională.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În județul Neamț sunt 37 de clădiri aparținând unităților de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, potrivit datelor transise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrotava Neamț. La nivelul județului, 205 clădiri aparținând unităților de învățământ dețin autorizație de securitate la incendiu. Alte 482 de clădiri nu fac obiectul avizării sau autorizării privind securitatea la incendiu. În perioada iulie 2025-iunie 2026, cadrele Inspecției de Prevenire au desfășurat acțiuni de control și informare preventivă în unitățile de învățământ din județ, având ca principal obiectiv verificarea respectării prevederilor legale privind securitatea la incendiu și gestionarea situațiilor de urgență. În acest interval au fost verificate 93 de unități de învățământ, unde au fost identificate 443 de deficiențe. Dintre acestea, 19 au fost remediate în timpul controalelor. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 412 avertismente și 10 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 176.500 de lei. 7 dintre amenzi au vizat continuarea funcționării unor unități fără autorizație de securitate la incendiu, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Primăria orașului Bicaz invită toți iubitorii de mișcare în natură la o nouă ediție a maratonului mountain bike, care va avea loc pe 5 septembrie la Bicaz. Aventură, natură și adrenalină pe trasee pentru toate nivelurile de pregătire în inima munților, cu priveliști spectaculoase spre lacul și barajul Bicaz. Vor fi trasee MTB pentru toate nivelurile, peisaje spectaculoase în inima naturii, sport, comunitate și pasiune. Copiii beneficiază de înscriere gratuită. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut la Londra o întrevedere bilaterală cu ministrul britanic al afacerilor externe, Ed Miliband, context în care au discutat inclusiv despre diaspora română din Regatul Unit, dar și despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării, transmite ministerul afacerilor externe. Agenda întâlnirii a avut patru priorități, și anume diaspora română din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, cooperarea economică, securitatea și colaborările în domeniul educațional și cultural. Oana Țoiu a mulțumit Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord pentru solidaritatea manifestată față de România, pentru misiunea de poliție aeriană întărită, desfășurată de forțele aeriene regale pe teritoriul românesc în perioada martie-iulie. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea comerțului la Marea Neagră și de rolul portului Constanța, implicit de expertiza britanică în acest domeniu și în protecția infrastructurii critice maritime. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi o vreme călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, dar în rest temperaturile se vor apropia de normal. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Olteniei. Spre seară se înnorează treptat și vor veni averse în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali și pe suprafețe restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. În jumătatea nordică a Moldovei se va înnora în a doua parte a zilei și vor apărea ploi în zonele de munte. Se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat, nu vor lipsi însă perioadele cu soare, iar temperaturile mai ridicate decât cele de ieri se vor situa între 26 și 30 de grade. La munte va ploua spre seară în Carpații Orientali și în estul meridionalilor. Se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat și vor fi și condiții de grindină. Vântul va prezenta intensificări în zonele de creastă, unde vor fi rafale de 60-70 de kilometri la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu renunța la ceea ce îți dorești, e greu să aștepți, dar este și mai greu să regreți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Grupul The Weeknd pentru voi cu melodia Earned It a deschis această ultimă oră aici împreună la microfon deschis, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Aici vorbim despre zilele mondiale, naționale.

natură pentru a atrage atenția asupra speciilor pe cale de dispariție. Avem, bineînțeles, acum la ora prânzului, ziua mondială, atenție, atenție, a desertului suplimentar. Deci, dacă doriți, două porții de tort sau ce vreți voi să mâncați ca desert. Astăzi o sărbătoare, bineînțeles, neoficială, dar distractivă, care încurajează oamenii să se răsfețe cu o porție în plus din desertul preferat, fără să se simtă vinovăție. Și poftă bună dacă vă așezați acum la masă, însă noi am discutat încă de la ora 10 despre ziua bunelor maniere și atunci nu e doar ziua bunelor maniere, este ziua bunelor maniere la locul de muncă. Face diferența. Ce face un loc de muncă să fie un loc în care chiar îți place să vii? Aceasta este întrebarea pentru tine. Te așteptăm în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Modern Talking pentru voi, acum Just We Two.

Pacea începe cu un zâmbet, spunea Maica Tereza. Eleanor Roosevelt completa: fă ceea ce simți în inima ta că este bine, pentru că oricum vei fi criticat.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

Bună regăsire, ne spune Dorina din Cluj și ne răspunde la întrebare. Un loc de muncă unde să mergi cu plăcere înseamnă două puncte. Să faci în mare parte ceea ce-ți place, colegi cu care să empatizezi, să simți măcar din când în când că ești apreciat pentru ceea ce faci și să nu iei personal toate lucrurile care nu ies așa cum ar trebui. O zi perfectă tuturor! Îți mulțumim mult, Dorina, da, despre respectul la locul de muncă. Astăzi este ziua bunelor maniere la locul de muncă. Vorbim, iată, conform studiilor din domeniul organizațional, un climat de muncă pozitiv și motivant poate crește productivitatea angajaților cu până la 21%. Ce spune acest studiu? Este necesar un mediu plăcut, ergonomic și fizic. Ce înseamnă acest lucru? Un spațiu de lucru concret cu un amenajament bine gândit, ergonomic, scaun, birou și monitor la nivelul ochilor, atmosferă caldă, spațiu curat, primitor, da? Acestea sunt considerate esențiale pentru productivitatea angajaților, cei ce declară 83% dintre interviuvați. Relațiile și comunicarea, foarte importantă, un climat non-conflictual lipsit de bârfă și bazat pe încredere, stimulează eficiența. Dimpotrivă, bârfa și lipsa de siguranță psihologică generează stres și scad performanța. Sensul muncii. Aici este un lucru important. Pe lângă salariu, rezultatele vizibile și sensul muncii au devenit pârghii principale de motivare pentru angajați, așa declară majoritatea, și pauzele de relaxare. Zonele dedicate socializării și pauzelor informale ajută la igiena mentală și la consolidarea echipelor. Dar, într-adevăr, ca să putem să ne simțim bine unde lucrăm, trebuie să ne facem prieteni acolo, să simțim că suntem, într-adevăr, ca într-un loc în care suntem înțeleși și apreciați. Sistem acum pentru voi cu senzații.

0: uite ceva despre Taekwondo. Acum 4 septembrie, care marchează ziua din anul 1994, în care Comitetul Olimpic Internațional a decis să includă Taekwondo în programul Jocurilor Olimpice. Iată, Taekwondo, o artă marțială originară din Coreea, al cărei nume poate fi tradus aproximativ prin calea piciorului și a pumnului. Tai înseamnă picior, no, pumn și do, cale sau mod de viață. Forma modernă taekwondo-ului s-a conturat în Coreea secolului 20, după perioada celui de-al doilea război mondial, reunind și dezvoltând tradiții coreene de arte marțiale. În anul 1974 a fost fondată World Taekwondo Federation, astăzi numită la fel, iar în anul 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, taekwondo a devenit sport olimpic oficial. Dincolo de loviturile spectaculoase cu piciorul, taekwondo-ul pune accent pe disciplină, autocontrol, respect, perseverență și integritate. Da, astăzi este practicat în peste 200 de țări și de milioane de oameni, de la copii până la adulți, iar una dintre cele mai frumoase idei ale sale este că adevărata victorie nu este să-l învingi pe celălalt, ci să devii mai bun decât ai fost ieri. Este despre sine. Taekwondo-ul are beneficii importante atât pentru corp, cât și pentru minte. Din punct de vedere fizic, bineînțeles, îmbunătățește forța musculară, flexibilitatea, mobilitatea, articulațiilor, echilibrul, coordonarea și rezistența cardiovasculară. La nivel psihologic, taekwondo-ul dezvoltă concentrarea, autocontrolul, răbdarea și reziliența. Dacă vă interesează, taekwondo!
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal FM.
5: Muzică de colecție la Jurnal FM.

E Gheorghiu pentru voi, ultimul tren, bineînțeles, la muzică de colecție, un cântec despre posibilă ultima dragoste din viață. Frumos, frumos! Și la acest moment am ajuns să le urăm și la mulți ani celor născuți astăzi, pe 4 septembrie, oameni influențați în astrologie de energia fecioarei, semn asociat cu luciditatea, spiritul practic, atenția la detalii și dorința de a fi de folos. Iar în numerologia pitagoreică, cifra zilei pentru ei este 4, ceea ce accentuează puternic vibrația ordinei, disciplinei, responsabilității, perseverenței și construirea unor lucruri durabile. Cei născuți astăzi sunt oameni care preferă faptele în locul promisiunilor, observă detalii pe care alții le trec cu vederea și au adesea o nevoie profundă de stabilitate și siguranță. Pot fi foarte serioși, organizați și de încredere, dar uneori devin prea exigenți cu ei înșiși sau cu cei din jur, iar tendința de a analiza totul poate transforma prudența în îngrijorare. Lecția lor de viață este să înțeleagă că nu totul trebuie controlat și perfecționat pentru a fi valoros. Uneori viața are nevoie și de spontaneitate. Când își folosesc disciplina fără să-și piardă flexibilitatea, cei născuți pe 4 septembrie pot deveni adevărați constructori ai vieților, oameni pe care te poți baza și care lasă în urmă lucruri solide, utile și durabile. La mulți ani, dragilor!

Și iată ne ajungi și la final de ediție. Vă mulțumesc pentru prezența voastră aici în Gând, în Suflet și în Dialog. Urmează, bineînțeles, colega și prietena noastră Elena Andrei și, bineînțeles, revin cum v-am obișnuit de la ora 21 la Amurg să vă țin companie. Luni ne reîntâlnim, da, luni ne reîntâlnim tot de la ora 10 la un nou dialog. Însă până atunci vă doresc un weekend așa cum... îl vreți. O după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inspectoratul pentru situații de urgență Neamț a anunțat că în zona pavilionului internet de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a fost semnalat miros de gaz metan, fapt pentru care la fața locului a fost trimis un echipaj de pompieri. De asemenea, la fața locului s-a solicitat prezența unui echipaj de la Del Gas Grid. Alimentarea cu gaze naturale la nivelul unității sanitare a fost întreruptă temporar joi din motive de siguranță. Potrivit informațiilor transmise de operatorul de distribuție, scăpările de gaze au fost identificate la instalația de utilizare subterană. Del Gas Grid este abilitat să efectueze lucrările de remediere asupra instalației de utilizare, motiv pentru care au fost contactați de urgență operatori economici abilitați în vederea identificării exacte a sursei pierderii, remedierii defecțiunii și efectuării verificărilor necesare, au precizat reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Reluarea alimentării cu gaze naturale se va face numai după remedierea problemelor constatate, efectuarea reviziei de către un operator economic autorizat ANRE și confirmarea îndeplinirii tuturor condițiilor de siguranță. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț găzduiește expoziția personală intitulată Flori pentru suflet a pictorului amator Ieșan Radu Gogu până pe data de 15 septembrie în spațiul expozițional de la parterul corpului A. Vernisajul va avea loc luni pe 7 septembrie încep cu ora 17, iar prezentarea va fi făcută de profesor dr. Gheorghe Cuciureanu. Președintele Nicu Șordan a afirmat că imensa majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți și cu răspundere față de ce trebuie să facă. Nicu Șordan a participat într-o vizită neanunțată la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi a ședinței plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Nicu Șordan a declarat că, în opinia sa, imensa majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți și cu răspundere față de ceea ce trebuie să facă, responsabilitatea lor socială. Și tocmai pentru ca imaginea justiției și credința românilor în statul român și în ideea de dreptate să fie consolidate, este importantă această activitate de cercetare a persoanelor care, eventual, bineînțeles, asta rezultă din cercetare din mediul judiciar, comit infracțiuni. Corupția, în general, este parte din strategia națională de apărare. Această chestiune a cercetării magistraților este parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, a declarat Nicu Șordan. Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunțat că a luat măsuri pentru creșterea imediată a capacității de validare a identităților digitale prin RoeID în contextul creșterii semnificative a numărului de solicitări. Decizia a fost luată în contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la dificultățile de înrolare în platforma informatică eSănătatea mea. În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale se află în așteptare în condițiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Pentru reducerea rapidă a volumului restant, Autoritatea pentru Digitalizarea României dispune în acest moment de 40 de persoane instruite pentru validare, iar începând de miercuri a fost demarată instruirea încă 19 angajați în parteneriat cu Institutul Național de Criminalistică. Odată cu operaționalizarea echipei extinse de 59 de persoane, estimarea actuală este că volumul restant poate fi soluționat în aproximativ o săptămână în condițiile menținerii fluxului actual de solicitări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să știi că poți să vrei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

persoana iubită ți regăsești casa după ce ai rătăcit pe afară. Rătăcim și astăzi împreună, dar cu folos, dragilor, aici la Jurnal FM. În zi aproape de weekend, 4 septembrie 2026, o după-amiază de vineri. Bună ziua și bun găsit la călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun. Ai răbdare, ușa se va deschide la momentul potrivit. Elena Andrei sunt, vă țin compania cu mare drag până la 16.

Îmi place extrem de mult următorul citat despre schimbare. Vine de la Lev Tolstoi, cred că vi l-a spus și săptămâna trecută când am povestit despre el. Toată lumea se gândește să schimbe lumea, nimeni nu se gândește să se schimbe pe el însuși. Și uite așa, ajungem la schimbare și la control. Oamenii se schimbă cu adevărat sau doar învață să se controleze? Aceasta este întrebarea. 0755 984 de 0, vă stă la dispoziție. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și online, da, pe jurnalfm.ro. Numărul de telefon îl știți foarte bine, da, dacă vreți o să-l mai spun o dată, 0755 984 de 0.

După această infuzie de energie venită de la Ed Sheeran, mergem și la informațiile despre vreme de la ANM. Vești bune, vineri, vreme călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, dar în rest temperaturile se vor apropia de normal, așa. Temperaturi de toamnă, maximele se vor situa între 23 de grade Celsius în estul Transilvaniei și 33. Astea nu sunt normale pentru o toamnă. Atmosfera va fi însorită în prima parte a zilei. Spre seară se norează dreptat și vin averse în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridional și pe suprafețe restrânse. În Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania, să ne mutăm puțin. În Moldova Sudică și nordul Munteniei se încălzește ușor, se ating 30 de grade Celsius. În Bucovina, norii se adună în a doua parte a zilei, vor aduce ploi zgomotoase în zonele de munte și 15 litri de apă pe metru pătrat. 26 de grade Celsius vor fi astăzi la Suceava, iar la Piatra Neamț 30. Da, în nordul Transilvaniei și în Marea Mureș găsim soare și

Atmosferă plăcută, doar pe la munte după amiază vin câteva averse. Se încălzește ușor și se ating 29 de grade Celsius la Cluj-Napoca. În Transilvania, după o dimineață cam răcuroasă, se încălzește treptat și la amiază se ating 30 de grade Celsius. În Oltenia, vreme călduroasă, cu ceva ploi pe seară și viteze ale vântului de 50 de km la oră. În București, ceva norări și condiții de ploaie slabă în primele ore ale zilei, atmosfera se încălzește ușor. Urmează astăzi să se înregistreze 31 de grade Celsius, la noapte 17. La munte, ploile vin spre seară în Carpații Orientali și în estul meridionalilor. La mare, mai apar câțiva nori de ploaie pe parcursul zilei, avem perioade cu soare, dar mai scad puțin temperaturile, vor fi cel mult 28 de grade Celsius. Apa mării va avea în jur de 20.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Gata, am ajuns și în Africa, ne-am întors și înapoi foarte, foarte repede, o cursă ușoară, mai ales când călătorești cu oameni frumoși. Da, să vedem ce spun oamenii frumoși din grupul Jurnal FM. Oamenii se schimbă cu adevărat sau doar învață să se controleze? Aceasta este întrebarea. Gheorghe zice așa: cred că schimbarea vine prin autocontrol, este și asta o idee. O zi frumoasă și un weekend minunat, zice Petru Zaharia, ne lasă și un trandafir. Mulțumim, da, Alina, ce avem noi aici? Muncă și o mare familie, ce frumos zâmbești tu. Bună, Elena mea dragă, legată de subiectul despre care se vorbește astăzi, eu consider că sunt într-o continuă schimbare. Așa o văd și așa simt. Vă dorim un weekend frumos cu multe zâmbete și voi. Bună, se muncește cu drag și spor. Două fete frumoase care ne-au lăsat o fotografie, Denisa și Vale, ne-au lăsat câte două inimi. Da, mulțumesc frumos pentru aceste mesaje. Mai avem și pe WhatsApp. Acum zic să călătorim puțin prin nisip, prin vacanță, prin amintiri, cu tălpile goale de la Mira.

Pe 4 septembrie, de-a lungul timpului în muzică, au avut loc mai multe evenimente importante. Spicuim câteva acum la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. În 1962, The Beatles au înregistrat piesa Love Me Do la studiourile EMI, avându-le la baterie pe noul coleg Ringo Starr. 2 ani mai târziu, The Rolling Stones au obținut primul loc în Marea Britanie, locul 1, cu piesa It's All Over Now. În 68, trupa The Beatles a început înregistrările pentru celebrul cântec While My Guitar Gently Sweeps. Da, beneficiem de chitara lui Eric Clapton. În 1971, Paul și Linda McCartney au ajuns pe locul întâi în clasamentul american Billboard Hot 100 cu piesa Uncle Albert. De 2001, trupa de metal alternativ System of a Down a lansat al doilea album de studio, faimosul material Toxicity. Da, toxicitate în limba română, să fie așa. În 1981, dragilor, s-a născut Beyoncé, celebră cântăreață, actriță și fostă membra trupei Destiny's Child, face astăzi 45 de ani. O să povestim mai târziu despre ea și o să ascultăm și o piesă.

Două versuri vă las, poate îmi spuneți cine le-a scris. O să vă dați seama, pentru că o să vă povestesc despre el. Toamna sună în geam, frunze de metal. Cine să fie? George Bacovia, dragilor, tăcut, dur, cu gânduri sihastre, Bacovia. Și a început poemul de visare, contemplare și emoții de toamnă târzie. A început să-și înșiruiască viața lui. Sufletul atât de trist și apăsat de frici și temeri interioare, s-a născut la Bacău la data de 4 septembrie 1881 cu numele de George Vasiliu. La 6 ani a început să învețe limba germană, apoi între anii 1889 și 1890 a urmat clasa 1 la o școală internat din Bacău. Inspirația lui a început când, dintr-o greșeală, întâmplătoare sau nu, rămâne blocat pentru o noapte în turnul bisericii Precista și atunci îl scrie poezia Amurg Violet în anul 1899. De asemenea, Bacovia de mic avea un talent deosebit la desen, la vioară și la gimnastică. Da, ați auzit foarte bine. În anul 1900 s-a înscris la școala militară din Iași, dar s-a retras în semestrul al doilea din cauza disciplinei stricte de acolo. În acea perioadă a scris poezia Plumb, însă o finisează și definitivează versurile abia în anul 1902. Se înscrie și la București la drept și se stabilește acolo în 1905 împreună cu fratele lui, chiar dacă apoi renunță la facultate și se retrage. Urmează o perioadă în care colaborează cu revista Arta de la Iași, publică proză, poezii și chiar recenzii, iar în 1914, aflându-se într-un sanatoriu din București, trimite Volumul Plumb la editură pentru a fi tipărit. Tot atunci se împrietenește strâns cu Alexandru Macedonski. În iulie 1916, în librării începe să apară Volumul Plumb, iar el devine funcționar la București. Despre Bacovia am povestit, dragilor, născut într-o zi de 4

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Lăsați o vorbă bună sau îmbrățișare evidentă dacă sufletul vă este deschis și această zi de 4 septembrie o să fie mai frumoasă pentru voi și pentru persoana respectivă. Dar hai să povestim puțin despre un adevărat om care a iubit natura. S-a stins din viață într-o zi de 4 septembrie, se numește sau s-a numit de fapt Steve Irwin, un celebru naturalist, prezentator de televiziune și expert australian în fauna sălbatică. L-am văzut de foarte multe ori pe Discovery. S-a născut în 22 februarie 1962 în Australia, a crescut în apropierea animalelor, în parcul zoologic deținut de familia sa, a devenit cunoscut în întreaga lume datorită emisiunii The Crocodile Hunter, în care prezenta tot felul de animale sălbatice. Da, era într-adevăr un fenomen acest Steve. A și murit printre animale. Steve a contribuit la dezvoltarea și promovarea grădinii zoologice Australia Zoo și a desfășurat numeroase proiecte pentru conservarea animalelor și habitatelor acestora. S-a stins din viață în 2006, la vârsta de 44 de ani, după ce a fost înțepat în piept de o pisică de mare în timpul filmării unui documentar. A rămas în memoria publicului ca un mare iubitor al animalelor și un susținător pasionat al protejării naturii. Don't you love me no more, nu zic eu, zice Craig David, și mai avem o piesă din muzica de colecție de la Ștefan Hrușcă. Rămâneți cu noi ca să aflați despre ce piesă e vorba.

Final de oră, dragilor, prima oră aici la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun câteva fete frumoase au făcut și un grup cu această emisiune Doar o Vorbă, să-ți mai spun, Jurnal FM, fete zâmbitoare, Alina, cred că e șef de trib. Da, mulțumesc, Alina, pentru cuvintele calde, o zi frumoasă să ai, bună, să-ți fie ziua, Damian. Mihaela, lasă un mesaj foarte frumos, nu pot să vă ascult, dorm copiii, dar sunt cu inima alături de dumneavoastră, da, mulțumesc frumos. Mircea, bună dimineața, la temă, răspund așa. Bărbații se schimbă zilnic, femeile chiar de mai multe ori pe zi, la ele nu poți ține socoteală. De câte ori pe zi își fac machiajul sau îl refac, devin alte persoane. Am zis bună dimineața pentru că Mircea este în America. Mai avem de salutat pe Doina. Doina din Brașov, ce bine că ești, ce mirare că sunt. Da, suntem în continuă schimbare, zice Doina. Cu trecerea timpului important e să ținem garda sus, să privim spre cer. Știi tu deviza mea, să trăim clipa. Da, sunt de acord cu ea, trăim clipa, trăim prezentul, pentru că acesta ne aparține pur și simplu. Ștefan Hrușcă, spuneam că avem, piesa se numește Frunze.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Instituția Prefectului Județului Neamț informează că în data de 2 septembrie s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț și a fost aprobată hotărârea privind implementarea unui program complet de măsuri urgente pentru asigurarea apei potabile și menajere în toate unitățile de învățământ de pe rasa Județului Neamț în contextul începerii noului an școlar 2026-2027. Miercuri la ora 9:07, în timp ce polițiștii din cadrul formațiunii rutiere Târgu Neamț desfășurau activități specifice poliției rutiere pe drumul național 15C în localitatea Bălțătești, au surprins cu aparatul radar un autoturism care se deplasa cu viteza de 83 de km la oră pe un sector de drum cu limita de viteză 30 de km la oră. Polițiștii au adus la cunoștința conducătorului auto, un bărbat în vârstă de 50 de ani din Târgu Neamț, motivul opririi și măsurile care vor fi luate față de el, respectiv aplicarea sancțiunii contravenționale și măsurile care vor fi luate față de el, respectiv aplicarea sancțiunii contravenționale și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile. Conducătorul auto a oferit polițiștilor suma de 900 de lei pentru a nu lua măsurile legale. Polițiștii au refuzat categoric mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Vicepremierul interimar Tanțoș Barna consideră că autoritățile de la București ar trebui să negocieze cu Comisia Europeană un moratoriu de un an care să permită României să rămână pe deficitul bugetar la nivelul din anul 2026 și în anul viitor. O coborâre a deficitului pe anul viitor, încă 1%, o să fie o chestiune extrem de dureroasă, a argumentat vicepremierul. Tanțoș Barna a afirmat că după rectificarea bugetară de care este nevoie pentru acest an, o prioritate o reprezintă pregătirea bugetului pe 2027. Anul viitor, România nu va mai avea PNRR și dispar din bugetul de investiții peste 40 de miliarde de lei. Anul acesta au fost din fonduri europene sau din împrumuturi ieftine din PNRR, deci fără investiții semnificative, într-o perioadă de regres economic, economia va suferi și mai mult și consumul va scădea și mai mult, iar încasările la bugetul de stat vor fi și mai mici. Numărul dosarelor de insolvență deschise la nivel național a crescut cu 2% în august 2026 față de aceeași lună anului trecut, la 805 de la 789 în august 2025, potrivit unei analize RISCO. Bucureștiul a înregistrat în august cel mai mare număr de dosare de insolvență, respectiv 193, în scădere cu 6% față de cele 206 dosare din aceeași perioadă anului trecut. Capitala este urmată în clasamentul județelor cu cele mai multe dosare de insolvență de Bihor, Ilfov, Cluj și Timiș. În funcție de domeniul de activitate, cele mai multe dosare de insolvență au fost deschise în construcții, respectiv 60, cu o creștere de circa 40%. Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de montare au înregistrat 53 de dosare, în creștere cu 165%, în timp ce comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate a consemnat o creștere de aproximativ 38%. În comerțul cu amănuntul al altor bunuri, magazine specializate, numărul dosarelor a crescut cu circa 56%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare comoară este să știi să fii fericit cu puțin, fiindcă puținul nu-ți va lipsi niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ar fi culmea să vă spun la revedere la ora asta. Nu e timpul, sunt trecute 9 minute peste 14. Ora cu numărul 2, dragi prieteni, am revenit și cu întrebarea, dar înainte de întrebare, un citat foarte frumos de la Lev Tolstoi, pe care vi-l spun din nou. Toată lumea se gândește să schimbe lumea, nimeni nu se gândește să se schimbe pe el însuși. Oamenii se schimbă cu adevărat sau doar învață să se controleze? Aceasta este întrebarea mea. Ora cu numărul 2, aproape de weekend, un pas mai avem și ajungem acolo unde ne place cel mai mult. Important e că suntem împreună și astăzi până la 16 la Călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun. Vă spun că vine Feli, ne iubim!

Timpul schimbă oamenii, schimbă sentimentele, schimbă situațiile, schimbă gândurile și visele. Singurul lucru pe care timpul nu-l poate schimba sunt momentele și amintirile trăite.

Ui, John Chalk, Anymore, Selena Gomez și Charlie Puth în această oră 14. Mă întreb din nou spre Facebook pentru mesajele voastre pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Mulțumesc, Gică Ciobotaru, pentru informații. Da, într-adevăr, m-am documentat și am găsit și eu că George Bacovi a murit, de fapt, la data de 22 mai 1957 la București, la vârsta de 75 de ani. O după-amiază minunată, plină de pace și fericire. Bună ziua de lângă Roman, de la Gică. Da, oamenii adevărați cu caracter format bine își schimbă doar înfățișarea odată cu trecerea anilor și știu să se controleze chiar și la cele mai grele ispite. Pe unii însă îi schimbă banii, fiindcă nu știu să se controleze și măcar de iar schimba în bine. Dar e taman invers. Zi bună, vă doresc, mulțumim frumos, Mirela. Bună, să știi că da, dacă știi să-ți controlezi mintea, atunci îți controlezi întreaga existență. Bună ziua și de la Pia. Bună ziua, lume frumoasă. Dacă noi vom fi mai buni fără atâta răutate, să învățăm să iertăm dacă am uitat. Weekend minunat tuturor, sănătate, energie, relaxare, să avem de toate la pachet, ingrediente potrivite pentru un weekend de 10. Da, suntem și mâine la weekend de poveste, începe de luni școala, nu știu ce o să mai fie, important este momentul prezent. Ne iubim, ce frumos cântă Feli, hai să facem și noi cântarea.

Da, ne iubim și ce bine, competiția de triatlon Transfier a ajuns la ediția cu numărul 11. Dragilor, aproximativ 300 de sportivi din 11 țări vor lua startul sâmbătă 5 septembrie la cea de 11-a ediție. Foarte frumos! Avem și Sounds of Fantasy în Parcul Rozelor din Timișoara și străzi deschise, o expoziție de motociclete.

0: neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
3: Jornal FM.

E timpul pentru rubrica intitulată Artistul zilei. Beyoncé împlinește o frumoasă vârstă, 45 de ani, da, sună foarte bine, artistă americană, una dintre cele mai de succes cântărețe ale generației sale, și sărbătorește ziua de naștere după o carieră spectaculoasă, marcată de hituri, premii și recorduri. Numele său complet este Beyoncé Giselle Knowles Carter. Este o cântăreață, compozitoare și actriță americană care a devenit faimoasă la sfârșitul anilor 90 ca solista grupului R&B Destiny's Child și are în prezent o carieră solo de mare succes. În 2023 a doborât recordul pentru cele mai multe premii Grammy câștigate de un artist, cu 32 de premii Grammy de-a lungul carierei sale. Doi ani mai târziu a depășit acest record cu încă 3 premii Grammy, cu un total de 35. S-a născut în 1981 pe 4 septembrie în Houston. Beyoncé a format la vârsta de 9 ani grupul de fete rap Destiny's Child. Da, de la 9 ani funcționează ea în muzică. În anul 1992, grupul a pierdut concursul de talente Star Search, iar 3 ani mai târziu a fost retrasă dintr-un contract de înregistrare înainte de lansarea unui album. În 97, soarta trupei Destiny's Child s-a schimbat odată cu semnarea unui contract cu casa de discuri Columbia și apoi cu albumul de debut omonim, care a produs single-ul de succes No, No, No, Part 2. Bineînțeles, Beyoncé s-a desprins de acest grup și a funcționat singurică foarte bine. Da, cred că a fost o strategie foarte bună. După Etta James, următoarea piesă de la Beyoncé, I Would Rather Go Blind. La mulți ani, Beyoncé, 45 de ani astăzi.

Oamenii se schimbă cu adevărat sau doar învață să se controleze? De mult aveam în gând această întrebare. Uite așa s-a evit această zi de 4 septembrie 2026, să o adresez. Mai avem răspunsuri pe WhatsApp de la Damian. Cred că oamenii se schimbă cu adevărat, dar nu în toate privințele. Uneori nu dispare ceea ce suntem, ci învățăm să ne controlăm doar reacțiile. Experiențele ne schimbă felul în care gândim, iar timpul ne învață că merită păstrat și ce trebuie lăsat în urmă. Da, ce trebuie și ce merită păstrat. Ok, hai să mergem mai departe și Mihaela ne lasă un răspuns foarte frumos, dar lasă și un citat. Cu cât înțelegi mai multe despre viață, cu atât vorbești mai puțin despre cât ai, unde ai fost, pe cine cunoști și ce planuri ai. Îmi place mult, da, are și un vlog Mihaela la Pas prin Piatra Neamț, puteți să intra acolo să vedeți filmulețele făcute de ea, foarte drăguț. Și spune Mihaela, oamenii nu se schimbă, doar cei care au călătorit sau au citit mai mult decât o revistă. Genial acest răspuns. Un cer senin de la Brașov, de la prietena mea dragă. Mulțumesc dragilor pentru toate răspunsurile și un gând bun de la Denisa. Să-ți fie ziua minunată și weekendul plăcut. Mergem mai departe, da. The rhythm is magic, într-adevăr, totul este magic dacă privești cu ochi frumoși.

Hai să luăm la pas România, capitala de fapt și Dolj, să vă spun ce se întâmplă în acest weekend. Asia Fest 2020, peste 200 de artiști și tradiții. Din 14 țări, la Arena Națională Bucureștiul devine în acest weekend un punct de întâlnire pentru iubitorii culturii și gastronomiei asiatice. 200 de artiști, 100 de restaurante și tot felul de centre culturale, exposanți din 14 țări. Văd aici Japonia, China, India, Thailanda, Vietnam. Programul include și câteva concerte. O noutate a ediției din acest an este organizarea a 4 zone cultural-gastronomice dedicate Turciei, Indiei, Coreei de Sud și Japoniei. Publicul va putea participa și la ateliere de origami, caligrafie japoneză și ceremonia ceaiului. Va putea descoperi cultura K-pop și va avea ocazia să guste preparate specifice bucătărilor asiatice. Să văd ce se mai întâmplă, vă spuneam tot de București, ceva mai devreme străzi deschise în capitală, o expoziție de motociclete istorice. Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă și duminică de la 10 până la 23 pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței. Asta dacă o să călătoriți în weekend, o expoziție de motociclete istorice vă așteaptă, sesiuni de pictură în aer liber, activități sportive și un tur ghidat și momente artistice. Da. Străzi deschise București, promenada urbană se numește și mai văd aici în Dolj aventura baloanelor, ediția cu numărul 5. Festivalul are ca obiect promovarea zborului cu balonul cu aer cald și creșterea vizibilității regiunii Olteniei în rândul turiștilor. Unde se întâmplă? Da, lacul Georomane din comuna Bratovoiești. Devine în perioada 4-6 septembrie locul de întâlnire pentru pasionații zborului cu balonul cu aer cald. Aici va avea loc festivalul Aventura Baloanelor, ajuns la ediția cu numărul 5.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

gândesc că trebuie să fi fost o fată pe care Falco a iubit-o, Gine, da, aici la Jurnal FM, la final de ora 14, 4 septembrie 2026, aproape că s-a mai dus o oră. În această zi de 4 septembrie, în anul 1998, Larry Page și Sergey Brin au înființat compania Google, pornind de la un motor de căutare dezvoltat de cei doi în perioada în care erau studenți, doctoranzi, la Universitatea Stanford. Proiectul a început în 1996 și s-a numit inițial BackRub. Page și Brin au dezvoltat un sistem care analiza legăturile dintre paginile web pentru a oferi rezultate de căutare mai relevante. Ideea s-a dovedit inovatoare și a stat la baza succesului companiei. Înființarea Google a reprezentat un moment important în dezvoltarea internetului. De-a lungul anilor, compania s-a extins mult, dincolo de motorul de căutare, dezvoltând servicii și produse precum Gmail, Google Maps, YouTube și Android. Astăzi, Google este una dintre cele mai cunoscute companii de tehnologie din lume, iar proiectul început de Page și Brin la Stanford a avut un impact major asupra modului în care oamenii găsesc și folosesc informațiile pe internet. Se întâmplă să mai greșească și internetul, mi s-a întâmplat și mie astăzi. Inima de floare albastră, Raul, ascultăm mai departe.

0: albastră.
1: Inima de floare albastră, floare albastră și poezie floare albastră de la Eminescu putem să o citim, dar nu avem alte treburi aici la Journal FM. O salutăm pe Claudia care este cu urechea pe noi și îl salutăm și îi dorim o zi frumoasă și lui Coco care lasă pe grupul nostru de Facebook un mesaj în legătură cu tematica metehnele vechi nu se schimbă, doar se temperează în timp. Întrebarea este simplă, dacă oamenii se schimbă cu adevărat sau doar învață să se controleze. Da, am o piesă care se numește Call Me If You Miss Me, Max McCone. Și mi-a venit așa o idee, dacă vă este dor de cineva în acest moment, să sunați acea persoană, să-i lăsați un gând bun, o îmbrățișare, nu știu, pur și simplu, sau de ce nu să faceți o faptă bună. Să fie și un film, așa o recomandare, Pay It Forward, să faceți 3 fapte bune, iar cel care a primit o faptă bună să facă la rândul lui încă 3. Cam despre asta este jocul meu, What's Love Got To Do It, o să mai vină de la Tina Turner with Kygo.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Școlile din județul Neamț care se confruntă cu probleme în alimentarea cu apă vor beneficia de măsuri speciale în contextul secetei prelungite și al avariilor repetate de pe magistrala de aducțiune Preotești-Târgu Neamț. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț s-a întrunit și a aprobat hotărârea privind implementarea unui program complet de măsuri urgente pentru asigurarea apei potabile și menajere în toate unitățile de învățământ din județ în contextul începerii anului școlar 2026-2027. Potrivit instituției prefectului județului Neamț, situația critică este generată de seceta prelungită care a dus la scăderea pânzei freatice în zona de captare Lunca din comuna Vânător Neamț, dar și de avariile repetate de pe traseul magistralei de aducțiune Preotești-Târgu Neamț. Aceste probleme afectează direct alimentarea continuă cu apă în orașul Târgu Neamț și în comunele Agapia, Bălțătești, Grumăzești, Răucești și Vânător Neamț, precum și în alte localități din județ care nu dețin rețele autorizate de furnizare a apei potabile. Echipele Trupo Neamț lucrează în aceste zile la stațiunea Negulești, unde desfășoară lucrări de igienizare și curățenie pentru punerea în ordine a întregii zone și pregătirea următoarelor etape. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilica Harpa, anunță că instituția a alocat fondurile necesare pentru realizarea expertizei, auditului energetic, studiului de fezabilitate și a celorlalte documentații tehnice necesare. În prezent este în derulare etapa de achiziție acestor servicii pentru pregătirea proiectului în vederea depunerii prin programul destinat clădirilor cu risc seismic. Planul Consiliului Județean Neamț este ca la Negulești să fie dezvoltat în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, un centru de recuperare medicală pentru pacienții care au nevoie de recuperare după intervenții chirurgicale. Potrivit lui Daniel Vasilica Harpa, centrul ar urma să poată fi accesat și de persoanele care beneficiază de bilete de tratament acordate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, anunță că oficialii Comisiei Europene au transmis o clarificare către autoritățile de la București, prin care anunță că dacă vor adopta înainte de evaluarea din noiembrie legea salarizării unitare ratată ca jalon în PNRR, o parte din banii pe care România îi pierde din grant poate fi recuperată. Dragoș Puslaru vrea să dea o veste care cumva ține de încăpățânarea pe care echipa de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Guvernul Bolojan au mai arătat-o și la pensiile speciale. Ministrul a declarat că a întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării dacă mai este ceva ce se poate face și s-a obținut această clarificare legată de faptul că dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europene, deci evaluarea finală în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoașterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august. Un număr de 58 de cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost înregistrate la nivel național până în data de 2 septembrie. 47 dintre acestea fiind confirmate de laborator, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă 15-19 ani, 30-39 de ani, 40-49 de ani, 50-59 de ani, 60-69 de ani, 70-79 de ani și peste 80 de ani. Dintre bolnavi, 28 au fost femei, iar 42 de persoane provin din mediul urban. Cazurile au fost înregistrate în județele Argeș, Bihor, Brăila, Botoșan, Călăraș, Cluj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Satu Mare, Suceava, Telorman, Vaslui și municipiul București. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mânești lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plasă de protecție la ferestre, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există anumite situații în viață în care adevărul și simplitatea constituie cea mai bună tactică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Întrebare, ce este o femeie? Eu zic că o femeie poate fi lumina din întunericul cuiva. Vaia Condio s-a deschis această oră 15, 9 minute, peste ora 15, da, ora cu numărul 3, dragilor, la călătoria doar o vorbă, să-ți mai spun. Poate că nu poți schimba trecutul, dar poți oricând să-ți creezi un nou început. Început de oră cu piese frumoase și o întrebare, oamenii se schimbă cu adevărat sau doar învață să se controleze? 0755948400 vă stă la dispoziție, la fel și grupul nostru de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Oferta muzicală sună cam așa, Mike Oldfield, Man in the Rain.

Lumea a devenit mai săracă în anul 1963, când l-am pierdut pe Robert Schuman, politician, om de stat, avocat și diplomat, considerat drept unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene. Mai vorbim și de Ștefan Obleja. 1978 se stinge din viață precursor mondial al ciberneticii generalizate, pe care el însuși a denumit-o psihologia, da, consonatistă. Datorită contribuțiilor sale remarcabile, îndelung ignorate și nerecunoscute, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române în anul 1990. În 2014 se stingea din viață Joan Rivers, revista Rolling Stones. 3 ani mai târziu a clasat-o pe locul al 6-lea pe lista celor mai buni 50 de comici din toate timpurile. Iar acum un an se stingea din viață Giorgio Armani, compania lui s-a format în 1974, iar în 2001 a fost aclamat ca cel mai de succes designer italian.

La rubrica Călător în România, pașii ne îndreaptă către nord-estul României, spre una dintre cele mai complexe destinații turistice, județul Neamț. Aici găsim un mix armonios de natură, istorie și spiritualitate, dar și repere emblematice, precum Imponătorul Masiv, Ceahlău și Cetatea Neamțului. Dincolo de atracțiile consacrate pentru anii următori, sunt planificate proiecte ambițioase, precum dezvoltarea unui sat de vacanță tematic dedicat unor personaje din povești. Da, întreaga experiență turistică este completată de gastronomia locală și de autenticitatea satelor tradiționale. Regiunea are o istorie îndelungată, putem aminti aici cultura Cucuteni și Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra Neamț, un reper la nivel european. De asemenea, Neamțul este un pilon al Moldovei medievale. Pe teritoriul său se află Cetatea Neamțului, Curtea Domnească din Piatra Neamț și un vast patrimoniu din epoca domnitorului Ștefan cel Mare. Mai avem și Ținutul Zimbrilor. Dincolo de încărcătura istorică și spirituală, județul atrage prin unicitatea patrimoniului său. Ținutul Zimbrului este o eco-destinație recunoscută internațional, fiind printre puținele destinații ecoturistice certificate din România. În ceea ce privește natura, există trei arii protejate importante: Parcul Național Ceahlău, Parcul Natural Vânător Neamț și Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș. Și cam gata, sunt multe de povestit, dar nu avem noi vreme. Da, vă las pe voi să mai căutați. Mai există și proiecte frumoase care sunt acum în derulare. Poartă-mă în gând, poartă-mă, da. Uite așa, Alina Eremia vine în playlistul nostru în această zi de 4 septembrie 2026.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Vremea ne face poftă de vacanță, deși avem o atenționare cod galben de caniculă ce vizează trei sferturi din țară, inclusiv municipiul București, pe parcursul zilei de sâmbătă. Da, atenție! Această avertizare a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, între orele 10 și 21, în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și în Transilvania, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, undeva pe la 34 de grade Celsius. Și dacă tot e caldă, zic eu să mai facem un weekend la mare. Plaja Ghioroc, cunoscută drept Litoralul Vestului, își încheie sezonul estival cu două zile de petrecere, festivalul Ghioroc Summerfest. Ajuns la ediția cu numărul 15, se încheie sâmbătă noapte cu petrecere cu muzică de club, iar duminică seara este programat un spectacol folcloric. Și aflăm ce le place românilor când vine vorba de vacanță. Antalya conduce topul preferințelor cu 35% din totalul rezervărilor pentru septembrie, fiind urmată de destinații din Grecia și Egipt. Oamenii caută în continuare soare și mare, dar aleg să plece atunci când sezonul este mai relaxat și pot obține un raport mai bun între preț și experiență.

0: Despre speranța și multe altele a povestit Paul McCartney, component al trupei Beatles. Odată am tot povestit cu Ciprian în pauze despre Weekend și despre ce mai povestim noi.
1: Păi e tot despre, ce contează.
0: Despre soacre, nu?
1: Mai vorbim și despre soacre, mai vorbim și despre Weekend-uri.
0: Ți-ai amintit care e cea mai bună soacră? Hai că ți-am zis.
1: Da, nu știu.
0: Hei, ai uitat, Doamne. Da, da. Cea mai bună soacră care stă în alt județ?
1: Ah, da, da, da.
0: Da, da, zis, da, da, da, da. Bine, să ții minte, să spui, da?
1: A mea e în același județ cu mine și da, mă bucură enorm de mult.
0: Zicea că are o soacră tare drăguță și
1: excepțională,
0: i-am spus
1: bancul. Excepțională, excepțională.
0: Da, ce faci? Cum ești? Te pregătești
1: foarte
0: de weekend?
1: Foarte bine. Sunt deja în weekend.
0: Da?
1: Eu sunt în weekend de luni.
0: Mâine am auzit că o să coci vinete.
1: Da, mâine coc vinete. Mâine e pe producție.
0: Nu, e pe muncă, după mâine, muncă și răsplată,
1: da,
0: vezi ce
1: de
0: faci
1: mâine,
0: tu acolo.
1: Mâine intrăm în producția de vinete,
0: dacă
1: de vinete coapte.
0: Zacuscă, să mănânci zacuscă la iarnă.
1: Da, da. Nu, le coc la soacră mea, că tot vorba, și le punem la congelator și le avem pentru iarnă.
0: Bine că știu să vin să-mi dai o punguță cu vinete.
1: Foarte, cu mare drag, foarte, foarte mult aștept.
0: Da, uite, Ciprian, am o temă așa mai filozofică astăzi.
1: Ia, hai că sunt pus pe filozofie.
0: Pe șoti, nu?
1: Să dau un pic sticla ca să te și văd la față.
0: Așa, gata, mai văzut, da?
1: Așa.
0: Oamenii se schimbă cu adevărat sau doar învață să se controleze?
1: Păi eu nu știu dacă oamenii sunt conștienți că se schimbă cu adevărat. Asta cu controlul, cred că nu ține de oameni.
0: Cum nu?
1: Nu,
0: adică să înveți să te controlezi. Vrei să te schimbi?
1: Nu știu dacă te înveți să te controlezi sau intri în valul societății. Știi că am mai discutat noi cu 99,99%.
0: Da, da, nu, mă referam că zici, uite, vreau să schimb chestia asta la mine și chiar o schimbi sau e vorba de control? Controlul tău, autocontrol.
1: Eu cred că o schimbi fără să-ți dai seama că vrei, că trebuie să o schimbi cu adevărat.
0: Dar trebuie să-ți dai seama.
1: Dar de ce? De ce trebuie
0: să conștientizezi că vrei să schimbi ceva, zic.
1: Da, nu știu dacă sunt persoane care vor într-adevăr să schimbe ceva la ele sau societatea le impune schimbarea lor. Nu știu dacă sunt persoane. Uite, de exemplu, îți dau un exemplu clasic și banal. Da, eu vreau să slăbesc.
0: Așa.
1: De ce vreau eu să slăbesc?
0: Ok.
1: Pentru că
0: să mă mișc mai bine.
1: Să mă mișc mai bine, da? Să ies în oraș și să mă mișc mai bine și să pot purta o rochie sau să port o rochie sau un costum care să-mi vină bine în momentul în care ies la o nuntă sau mă duc la mare.
0: Okay, okay.
1: Deci tot pentru societate, de încerci să te schimbi. Nu mai fumez. De ce nu mai fumez? În primul și în primul rând, nu pentru
0: sănătate.
1: Da, bun, ok, pentru sănătate, studiile au arătat și așa mai departe. Ok. Fumez, nu mai fumez pentru că îi deranjez pe cei din jurul meu. Asta cu sunt foarte multe de discutat și nu cred că mai avem timp acum.
0: Nu mai avem.
1: E vorba despre dacă tu îți dorești într-adevăr un lucru, tu personal,
0: îl faci.
1: Îl faci.
0: No, bine. Ia zi.
1: Ce?
0: Ce faci după 16?
1: După 16 intrăm în drive și dacă natura ar putea să ne trimită astăzi un mesaj, ce crezi că ne-ar spune?
0: Lasă-mă să respir.
1: Ai.
0: Natura cred că e sufocată. Nu?
1: Da.
0: Ce zici tu?
1: Da.
0: Deci oamenii nu mai apreciază natura. Nu
1: da.
0: Mai apreciază.
1: Sau natura nu cred că mai apreciază oamenii.
0: Nu cred că îi mai tolerează,
1: nu,
0: pentru că
1: lasă
0: în urma lor tot felul de chestii, nu? Da, da. E așa de bună și ne oferă de toate și noi venim și o călcăm în picioare, da?
1: Picioare.
0: Cam așa, nu?
1: Așa.
0: Bine!

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Una ca Adele nu se mai naște, voce frumoasă, Someone Like You, 47 de minute peste ora 15, avem și recomandare de lectură. O carte scrisă de Ștefania Sarina Oprea, De la sărăcie la extaz, așa se numește. Scrisă cu sinceritate și fără pretenții, cartea explorează acele momente mici, dar semnificative, care ne modelează. Nu este o poveste despre drumuri grandioase spre succes, ci despre viață brută, necosmetizată, cu toate suișurile și coborâșurile ei. Este despre curaj, asumare și puterea de a transforma tot ce e greu în lecții valoroase. O carte de povești care surprinde foarte frumos realitatea, se încadrează în zona non-ficțiunii creative. Nu are un fir cronologic clar și nici o structură rigidă, așa cum găsești în poveștile despre viețile altora. Este mai degrabă o colecție de povestiri, unele scurte, altele mai generoase, scrise așa, da? Sincer, fără ornamente inutile și fără dorința de a impresiona. Recomandarea de carte de astăzi se numește De la sărăcie la extaz.

asemenea vals se pretează să fie însoțit de o poezie, poezie de final puțin adaptată. Zile de toamnă se numește această poezie, am scris-o, cred că să fie la final de vară. Există zile de toamnă când timpul se așterne peste noi, ca norii sau frunzele grăbite. Există zile lungi când amintirile ne dau năvală. Există zile necolorate când lacrimi curg pe față, ca pe un pervaz lovit de ploaie. Există zile nefirești când totul pare distorsionat și pașii bat în gol. Există zile bune când oceanul brațelor tale mă cheamă. Există zile de toamnă când soarele cel blând ține strajă pentru iubiri atemporale. Mulțumesc frumos, dragilor, pentru prezența astăzi la Călătoria Doar o Vorbă să-ți mai spun. Ne auzim și mâine, dacă aveți drag și plăcere, de la ora 12 la Weekend de Poveste. Elena Andrei sunt, vă las cu o piesă de 10 de la Queen, It's Kind of Magic.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 19:20, polițiști din cadrul secției de poliție rurală Bicaz, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu de supraveghere și control trafic rutier, au depistat în localitatea Lunca un ansamblu de vehicule care transporta material lemnos. S-a procedat la legitimarea conducătorului auto, un bărbat de 59 de ani din județul Suceava. Deoarece existau suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportată și cea înscrisă în avizele de însoțire, s-a solicitat sprijinul lucrătorilor din cadrul ocolului Silvic Borca pentru inventarierea acesteia. În urma inventarierii autoutilitare a fost constatată o diferență în plus față de cea înscrisă în avizul de însoțire de 4,65 metri cub de lemn de foc de fag, iar cu ocazia inventarierii semiremorcii a fost constatată o diferență în plus de 2,60 metri cub de lemn de foc de fag. A fost confiscată cantitatea totală de 7,25 de metri cub de lemn de foc de fag în valoare de 1906 lei și au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în cuantum de 6.000 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Recipientele pentru colectarea textilelor amplasate în această perioadă în Piatra Neamț vor putea fi utilizate începând cu data de 1 octombrie. Potrivit Urban Environment, până atunci acestea nu sunt incluse în circuitul de colectare și nu trebuie folosite. Operatorul le cere locuitorilor municipiului să nu depună în aceste recipiente haine, încălțăminte, materiale textile sau alte deșeuri înainte de începerea serviciului. De asemenea, cetățenii sunt rugați să nu lase saciuri, obiecte lângă containere. Potrivit Urban Environment, recipientele sunt amplasate din timp pentru pregătirea serviciului, însă colectarea efectivă nu a început încă. Serviciul de colectare a textil lor va deveni operațional din data de 1 octombrie. Documentațiile de urbanism și mobilitate din Planul Național de Redresare și Reziliență au fost finalizate în proporție de 281%, a anunțat Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Pentru investiția privind elaborarea și actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, ținta stabilită în urma renegocierii PNRR a fost de 100 de planuri urbanistice generale pentru localități, planuri zonale și planuri de mobilitate urbană durabilă, iar conform documentelor încărcate de beneficiari până vineri în platforma Ministerului Dezvoltării au fost finalizate 281 de documentații, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 281% și o depășire a țintei cu 181%, a precizat ministrul Ceche Otilo. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială prin agențiile teritoriale va începe din 8 septembrie plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Primele plăți vor fi efectuate din 8 septembrie, când alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. În data de 21 septembrie vor fi efectuate plățile în conturile bancare și prin mandat poștal pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, însemnând ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O persoană este atât de fericită cât își dorește să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Păi nu credem noi în dragoste.
1: Credem.
0: Dragii mei prieteni, m-am uitat în data din calendar și am văzut că arată 4 septembrie și fără să vreau am realizat că trece destul de repede timpul. Deja ne-a propulsat în prima lună de toamnă. Nu că acest lucru ar fi rău, chiar nu, dar mă gândesc la faptul că rămânem plini de amintiri și realizăm atât de multe lucruri pentru suflet, fără să ne dăm seama că de 4 zile a mai început o lună din anul care continuă minunat. Cu optimism te anunț că drive-ul a început și te va purta și în aceste 3 ore care încep acum într-o lume a zâmbetelor și a stărilor de bine. Ciprian Solomon sunt, drive-ul a început, te salut!

Ei, atât cum ne-a liniștit Pupo Pensoate la 16 și 16 minute, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, a venit minutul în care lansăm provocarea drive-ului de astăzi. Dacă natura ar putea să ne trimită astăzi un mesaj, ce crezi că ne-ar spune? 0755 98 000, asta e provocarea drive-ului. Sau dacă vreți să ne vedem, poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Pe 4 septembrie se marchează la nivel internațional Ziua Vieții Sălbatice, o zi aleasă nu întâmplător, în memoria unui om care a schimbat poate mai mult decât oricine altcineva în ultimele decenii felul în care omenirea privește animalele considerate periculoase sau respingătoare. Da, este vorba de nimeni altul, Steve Irwin, cunoscut publicului mondial drept vânătorul de crocodile.

Crocodil a murit exact în această zi, în anul 2006, înțepat de o pisică de mare, în timp ce filma un documentar în Marea Coralilor. Avea 44 de ani, vestea morții sale a produs un șoc disproporționat față de circumstanțe. Omul care înfruntase cu zâmbetul pe buze cele mai periculoase, specii de crocodil și șerpi ai planetei fusese răpus de o creatură considerată în general blândă și pasivă. O ironie tragică pe care presa internațională a remarcat-o aproape unanim. Bun, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, astăzi vă invit în natură. Vă invit să discutăm despre natură. Dacă natura ar putea să ne trimită astăzi un mesaj, ce crezi că ne-ar spune?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Lara Fabian vrea să danseze, lasă că o să dansăm și noi alături de ea, bineînțeles, Je veux danser la 16 și 29 de minute. Dragii mei, tot am vorbit și tot vorbesc în emisiunea mea despre fericire și faptul că fericirea vine din lucruri mici. Iată că experții în psihologie și neuroștiințe, și eu nu sunt expert, da, spun că fericirea de durată nu vine din marile realizări ale vieții, ci din rutine mici repetate zilnic. Exact ceea ce am spus eu. M-o fi auzit? Potrivit analizei citate de publicația Blick, creierul are capacitatea de a crea noi conexiuni neuronale, iar adoptarea unor microobiceiuri simple poate reduce stresul cronic și poate stimula hormonii fericirii. Specialiștii indică 7 obiceiuri esențiale care pot fi integrate cu ușurință în viața de zi cu zi, asta așa ca să fim fericiți. Primul este recunoștința. Notarea câtorva lucruri bune în fiecare zi schimbă modul în care creierul își concentrează atenție. Al doilea, cultivarea relațiilor, pentru că legăturile sociale de calitate sunt cel mai puternic predicator al satisfacției pe termen lung. Activitatea fizică vine și ea, activitatea fizică regulată și somnul de calitate au efect direct asupra stării de spirit prin eliberarea de endorfine și serotonină. La fel de important este să rămânem prezenți în moment pentru a reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului. Experții subliniază și rolul actelor de bunătate, care creează un sentiment de scop interior, precum și al compasiunii față de sine, esențială în perioadele dificile. În final, stabilirea unor obiective clare, fie profesionale, fie personale, oferă direcție și sens, fundamentul unei fericiri durabile. Aceste obiceiuri, spun specialiștii, pot transforma modul în care trăim fără eforturi mari, dar cu efecte pe termen lung. Așa că, hai să fim fericiți! De ce nu?

Ce frumos e să fii fluture, nu? Am fluturi la 16 și 38 de minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Dacă natura ar putea să ne trimită astăzi un mesaj, un singur mesaj, să-ți vorbească natura, ce crezi că ar spune sau ne-ar spune? Te așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu acum în momentul ăsta pe grupul de Facebook și văd că ne-au scris prietenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult și pentru like-uri și pentru inimioare. Viorica, pregătiți-vă cu de toate în cămară și în suflet. Uite ce frumos! Levi ne scrie, salutare, salutare Levi, faină provocare. Eu fiind mare iubitor de natură, care imortalizez zi de zi frumusețile care ni le oferă, cred că natura ar zice așa: nu vă grăbiți atât, priviți în jur. Eu nu am nevoie de voi ca să exist, dar voi aveți nevoie de mine ca să trăiți. Bucurați-vă de liniștea mea, protejați-mă și lăsați în urmă frumusețea pe care ați găsit.

Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Păi cam așa e, niciodată nu știi până nu ești acolo. Bun, dacă tot vorbim astăzi la Drive despre natură, am o informație nu prea bună. Ca să zic așa, să rimeze un pic. Riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme rămâne ridicat și este în creștere în multe regiuni ale lumii. Asta avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Fenomenul El Niño a ajuns la o intensitate de nivel 3 din 4, iar meteorologii urmăresc cu atenție evoluția sa, deoarece încălzirea neobișnuită a apelor din Pacificul tropical influențează circulația atmosferică și regimul precipitațiilor la scară globală. Potrivit ANM, El Niño este confirmat atunci când temperatura suprafeței oceanului depășește media cu cel puțin 0,5 grade Celsius. Măsurătorile actuale indică abateri de peste 2 grade, ceea ce favorizează transferul de căldură către atmosferă, creșterea temperaturilor globale și modificarea distribuției precipitațiilor. Efectele sunt puternice, am aflat și aflăm în continuare. America de Sud, Africa de Est și Sudul Statelor Unite se confruntă cu ploi abundente și risc crescut de inundații, în timp ce estul Australiei, Indonezia, Sudul Africii și unele regiuni din Asia de Sud pot intra în secetă severă, inclusiv din cauza slăbirii musonului. Fenomenul este asociat și cu activitate mai redusă a uraganelor. Specialiștii avertizează că cele mai pronunțate consecințe climatice pot apărea în anul următor dezvoltării fenomenului. Da, nu știu. Ne punem semne de întrebare, semne de întrebare peste semne de întrebare, ne uităm la păduri, în general nu pădurile din România, pădurile în general la nivel mondial, că vedem așa că se cam... Se cam taie așa, câte puțin, puțin, câte puțin. Și atunci ridicăm din numeri și suferim și ne dăm de ceasul morții, cum se zice așa mai pe românește, în momentul în care apar fel de fel de fenomene scăpate de sub control. Și spunem că uite ce se întâmplă, că natura se răzbună. Nu, natura își urmează ciclu normal. Adică pentru ea e, asta e. Asta mi-ați dat, asta, cu asta defilez, știi? Ce să facem? Asta e. Bun, dragii mei, se vede timpul că nu stă, nu stă absolut deloc. Mai avem puțin până la ora 17, vreo 11 minute acolo. Te las cu întrebarea: dacă natura ar putea să ne trimită astăzi un mesaj, ce crezi că ne-a spune? 0755980000 sau grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Hai că nu mai vorbesc, am vorbit destul. Ne reauzim după știrile de la ora 17. Până atunci, muzică!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În județul Neamț sunt 37 de clădiri aparținând unităților de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrotava Neamț. La nivelul județului, 205 clădiri aparținând unităților de învățământ dețin autorizație de securitate la incendiu. Alte 482 de clădiri nu fac obiectul avizării sau autorizării privind securitatea la incendiu. În perioada iulie 2025-iunie 2026, cadrele Inspecției de Prevenire au desfășurat acțiuni de control și informare preventivă în unitățile de învățământ din județ, având ca principal obiectiv verificarea respectării prevederilor legale privind securitatea la incendiu și gestionarea situațiilor de urgență. În acest interval au fost verificate 93 de unități de învățământ, unde au fost identificate 443 de deficiențe. Dintre acestea, 19 au fost remediate în timpul controalelor. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 412 avertismente și 10 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 176.500 de lei. 7 dintre amenzi au vizat continuarea funcționării unor unități fără autorizație de securitate la incendiu, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Primăria orașului Bicaz invită toți iubitorii de mișcare în natură la o nouă ediție a maratonului Mountain Bike, care va avea loc pe 5 septembrie la Bicaz. Aventură, natură și adrenalină pe trasee pentru toate nivelurile de pregătire în inima munților, cu priveliști spectaculoase spre lacul și barajul Bicaz. Vor fi trasee MTB pentru toate nivelurile, peisaje spectaculoase în inima naturii, sport, comunitate și pasiune. Copiii beneficiază de înscriere gratuită. Toate cele 32 de jaloane și ținte asumate de Ministerul Economiei în proiectele implementate prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost atinse, iar peste 907 milioane de euro securizate, a declarat Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Tarău într-o postare pe Facebook. Jaloanele au vizat digitalizarea, sprijinirea sectorului privat și turismul. Potrivit lui Irineu Tarău, în spatele rezultatelor a fost un efort considerabil de muncă și de coordonare într-un ritm zilnic susținut pentru ca investițiile asumate să fie finalizate la timp. În opinia ministrului, reușita însemna și cooperare cu alte instituții ale statului, cu beneficiarii proiectelor și cu toți cei care au contribuit la deblocarea și implementarea acestor investiții. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a crescut față de luna iunie 2026, atât ca serie brută cu 7%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,8%. Raportat la iulie 2025, s-a înregistrat un recul atât ca serie brută cu 6,2%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 6,1%, pe fondul scăderilor raportate la comerțul cu carburanți pentru autovehicule și la vânzările de produse nealimentare, anunță Institutul Național de Statistică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea vieții este simplă, fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nu vă mint cu nimic atunci când vă spun că am intrat în a doua oră a drive-ului de astăzi. Cât de interesant trec toate când ești conectat la muzică. Da, muzica ne poate transporta într-o lume de emoții, amintiri și gânduri plăcute, făcându-ne să uităm de probleme și să ne concentrăm asupra momentului prezent, nu? Fiecare notă, fiecare vers, fiecare acord ne poate face să simțim o varietate de sentimente, de la bucurie la tristețe, de la speranță la nostalgie. Timpul trece fără să ne dăm seama când ascultăm muzică, făcând ca acele momente să pară mai scurte decât sunt în realitate. Bun, dar să revenim așa un pic la realitate și să auzim și știrea din sport. Rapid București își întărește defensiva. Clubul a anunțat transferul fundașului gambian Sherif Sinian, care a semnat un contract pe un an cu opțiune de prelungire. Sherif Sinian de astăzi rapidist, au transmis reprezentanții clubului pe pagina oficială, subliniind că fundașul central începe o nouă poveste în Giulești. Sinian vine să aducă experiență și stabilitate în apărare într-un moment important pentru echipa alb-vișinie. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Garou featuring Celine Dion.

Cu aceștia și cu mulți alții o să ne întâlnim în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Și hai să continuăm petrecerea cu Taxi, Dragostea.

Ei, uite așa am căzut un pic, cred, cu toții în butoiul ăla cu melancolie. Garu alături de Celine Dion ne-a dus acolo. 16 minute peste 17, dacă natura ar putea să ne trimită astăzi un mesaj, ce crezi că ne-ar spune? Asta e provocarea până la 19, mesaje WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Am intrat și eu acum pe grupul de Facebook. Levi ne scrie și am citit ce ne-a trimis Levi. Sorina, n-am citit. Ei, prietene, aici e mult de discutat, dar în puține cuvinte, cred că natura ar spune cam așa. Băgați-vă mințile în cap, dacă nu vă potoliți, pe mâna voastră o să muriți. Na, că am devenit poetă fără să vreau, iau pâine de la gură lui Ela. Mulțumim, Sorina, pentru mesaje. Marcela ne salută și ea. Vă mulțumesc pentru că sunteți acolo. Mergem și pe WhatsApp. Acolo am primit mesaj de la Doina și ne spune s-o ocrotim, s-o iubim, s-o respectăm. Foarte frumos. Mulțumim, Doina. Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine la Drive. Dacă natura ar putea să ne trimită astăzi un mesaj, ce crezi că ne-ar spune?

0: dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Karol G featuring Marco Antonio Solis, Colesiando Heridas. Cred că am pronunțat bine. Dar oricum, am dansat bine dacă n-am pronunțat bine. 28 de minute peste ora 17, hai să mai aflăm informații proaspete. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria cel mai bun lung metraj internațional. Asta anunță Centrul Național al Cinematografiei. Lista scurtă a nominalizărilor urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fjord, care îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve, a câștigat mai multe premii, printre care și celebrul trofeu Palme d'Or la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția va rula în cinematografele din România în iarna acestui an.

Da, asta cred și eu, că e vorba de dragoste. Până la urmă, totul se învârte în jurul, da, dragostei. Roxette, It Must Have Been Love, la 35 de minute peste ora 17. Bun, locul în care trăim la începutul vieții adulte poate influența sănătatea inimii chiar și 10 de ani mai târziu. Arată un studiu citat de Descoperă.ro, nu eu, doar eu sunt aici doar ca să vă ofer informațiile. Cercetătorii au descoperit că persoanele expuse în tinerețe unor condiții sociale nefavorabile în cartierul de domiciliu au un risc mai mare de a dezvolta calcificarea arterelor coronare, un indicator timpuriu al bolilor cardiovasculare. Da? Deci, să ne înțelegem, contează foarte mult și locul în care ne-am născut și am copilărit. Analiza a folosit un indice nou al determinațiilor sociale ai sănătății, care include nivelul socioeconomic al zonei, accesul la alimente, oportunitățile de activitate fizică și rata criminalității. Folosind metode statistice avansate, cercetătorii au comparat acest scor cu evoluția calcificării arterelor pe parcursul mai multor ani. Rezultatele arată că mediul social din cartierul în care locuiești în tinerețe poate avea consecințe biologice de durată asupra sănătății cardiovasculare, efectele fiind mai pronunțate în rândul participanților de culoare. Studiul sugerează că evaluările clinice ale riscului cardiac ar trebui să țină cont și de contextul social al pacientului, iar strategiile de prevenție să fie adaptate comunităților vulnerabile. Iată că am mai aflat un lucru, deci locul în care trăim la începutul vieții adulte poate influența sănătatea inimii. Ba, acum, nu știu, nu putem să... Cine suntem noi să îi contrazicem pe cercetători?

0: Amare Famiglie.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Jurnal FM.

Hei, și a venit și momentul pentru test de cultură generală. Astăzi aflăm cine a fost cel mai deștept om din istorie. Numele care revine cel mai des în această discuție este William James Sidis, copilul minune care a uimit America începutului de secol 20. Povestea lui începe spectaculos. La doar 3 ani, Sidis ar fi învățat singur limba latină, iar până la 6 ani vorbea deja rusa, franceza, germana, ebraica, armeana și turca, pe lângă engleză. Mama sa, medic, îi citea seara mitologie greacă, iar tatăl, psiholog, îl implica în discuții academice, evitând jocurile obișnuite ale copiilor. Billy mergea în clasa 1 cu un volum de Shakespeare în mână și a terminat școala primară în 7 luni. Între 6 și 8 ani ar fi scris cel puțin 4 cărți, iar la 8 ani a trecut examenul de anatomie al Facultății de Medicină de la Harvard și testul de admitere la MIT. Ulterior, IQ-ul său a fost estimat ca fiind cu 50 până la 100 de puncte peste cel al lui Albert Einstein. Născut în 1898 la New York, Sidis era fiul unor evrei ucraineni care emigraseră în Statele Unite. A primit numele filozofului William James, prieten al tatălui său și considerat părintele psihologiei americane. Părinții lui Billy, intelectuali formați în condiții dificile, credeau că fiul lor trebuie tratat ca un adult. Mai târziu au fost acuzați, bineînțeles că i-au răpit copilăria, transformându-l într-un experiment educațional. Ei susțineau că băiatul era motivat exclusiv de dorința de a învăța. Însă presiunea asupra unui copil, chiar și unul excepțional, era uriașă. Deși a rămas în istorie ca un geniu, Sidis este considerat și unul dintre cele mai cunoscute exemple de copil supradotat, transformat în ochiul publicului într-un eșec. A refuzat viața academică, s-a retras din lumina reflectoarelor și a trăit modest, departe de așteptările pe care societatea le avea de la el. Astăzi, povestea lui William James Sidis continuă să alimenteze o dezbatere esențială. Cum ar trebui crescuți copiii supradotați? Este talentul excepțional un dar genetic, așa cum credeau părinții lui Billy, sau depinde mai mult de mediul în care copilul crește? Indiferent de răspuns, Sidis rămâne un simbol al potențialului uman dus la extrem și al fragilității care poate însoți geniul.

Da, piesa asta eu aș fi denumit-o Back to School, nu Back to for Good. Back to School, mai avem puține, două zile, dragii mei. Opa, luni deja începe școala. Ce să-i facem, asta e. A trecut frumos vacanța. Concluzia orei, hai să lăsăm asta. Ascultarea muzicii poate fi o experiență minunată care ne poate ajuta să apreciem mai bine timpul și să ne bucurăm de fiecare moment. Așa că vă las în continuare cu cea mai bună muzică, să vă bucurați de timp, să vă bucurați de minute și ore. Muzica asta ne poate oferi o escapadă din cotidian, ne poate oferi o sursă de inspirație și ne poate conecta cu lumea din jurul nostru. Și vreau să vă mulțumim pentru că ne-ați ales. Cu mine, după știrile de la ora 18. Până atunci, toate cele bune și hai să petrecem!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor informează cu privire la deschiderea, începând cu data de 15 octombrie 2026, a sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare pentru mecanismul de simulare a investițiilor în vederea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare. Această sesiune dispune de fonduri în valoare de 759 de milioane de lei, însă suma poate fi suplimentată dacă este nevoie. Programul are ca obiectiv stimularea producției interne și crearea de noi locuri de muncă. Companiile care sunt interesate să dezvolte capacități de producție în România vor putea depune cererile de finanțare din data de 15 octombrie 2026. Pentru această sesiune sunt disponibile 759 de milioane de lei, iar proiectele trebuie să presupună investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro, echivalentul la aproximativ 50 de milioane de lei. Mecanismul de finanțare face parte din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor și visează investiții în proiectele de producție în industria prelucrătoare în sectoare economice care înregistrau un volum ridicat de importuri cu scopul de a stimula producția internă și de a crea noi locuri de muncă. Noul an școlar începe fără manuale în format fizic sau digital pentru elevii de clasa a noua. Licitațiile sunt încă în desfășurare. De asemenea, mii de elevi vor învăța în alte spații pentru că încă sute de școli sunt încă în renovare. Pe liceenii din clasele a 12-a îi așteaptă și noutăți ca, de exemplu, devansarea examenului de bacalaureat. În primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa a noua vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și care ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile încă nu s-au încheiat. Probleme sunt și cu dotările sanitare, pentru că aproximativ 100 de școli din 16 județe încă au toalete neconforme. Sunt și situații în care elevii vor începe cursurile în alte spații decât școlile lor din cauza lucrărilor de renovare, modernizare sau extindere. Se adaugă și deficitul de profesori. Meteorologii atenționează că în majoritatea regiunilor țării va fi caniculă în cursul zilei de sâmbătă, cu temperaturi care pot atinge 36 de grade în Banat și Oltenia. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, valabil pentru ziua de sâmbătă, între orele 10 și 21, pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia. Meteorologii atrag atenția că disconfortul termic va fi ridicat după amiaza, când indicele temperatură umezală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei, această oră ne aduce chiar în deschidere și citatul orei. Dansează ca și atunci când ești singur, iubește ca și când nu te-ai aștepta niciodată să fii rănit, cântă ca și când nimeni nu ar asculta și trăiește ca și cum ar fi raiul pe pământ. Așa spunea William Porky. Acest citat ne încurajează să trăim fiecare moment la maxim, fără teamă de eșec sau de respingere. Dansând ne putem exprima liber și ne putem bucura de mișcarea trupului nostru. Iubind putem experimenta una dintre cele mai profunde și mai plăcute emoții umane, în ciuda riscului de a fi răniți. Cântând ne putem exprima creativitatea și putem pune în valoare talentul nostru, chiar dacă nu suntem încurajați sau apreciați la nivelul de urât. Iată ce ne spun cei de la Administrația Națională de Meteorologie. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vremea va fi călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice primei decade a lunii septembrie. Cer variabil cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, în Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele de presionare, până spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar și mai ridicate în dealurile de vest și pe litoral, până la 21 de grade Celsius. Hai să-i ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Mina Celentano.

Simon and Garfunkel. Da, și uite așa am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Și îți promit că și ora asta va fi perfectă. Cel

Mina Celentano, 17 minute peste ora 18. Dacă natura ar putea să ne trimită astăzi un mesaj, ce crezi că ne-ar spune? Asta e provocarea drive-ului până la 19. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună după amiaza tuturor, ne scrie Eugen. Bună, Ciprian, natura cred că ar spune așa: aveți grijă de voi, dați-mi carbon pentru că am nevoie și nu vă mai lăsați manipulați, fiindcă eu oricum mă regenerez. Sănătate multă și weekend plăcut. Mulțumim, Eugen, pentru mesajul pe care ni l-ai trimis. Da, astăzi despre natură, despre ce am putea sau ce ne-ar putea transmite natura. Natura reprezintă una dintre cele mai complexe și fascinante realități ale existenței. În sens larg, ea cuprinde totalitatea fenomenelor, organismelor și proceselor care se desfășoară independent de intervenția directă a omului, de la structura microscopică a celulelor până la vastitatea oceanelor, a pădurilor și a sistemelor montane. Natura nu constituie însă un simplu decor al existenței umane, nu, ci fundamentul însuși al vieții, aerul pe care îl respirăm, apa pe care o consumăm, solurile fertile, hrana.

iarna, materiile prime și o parte importantă a resurselor energetice de care depinde civilizația sunt rezultatul unor procese naturale complexe, desfășurate pe perioade de timp incomparabil mai mari decât durata unei vieți omenești.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului

avem atât de mult lucruri de vorbit despre natură, încât cred că ne-ar trebui foarte multe emisiuni ca să ajungem măcar la 0,00001% din ce ar trebui să știm despre natură. Uite, cercetătorii au identificat 6 structuri misterioase ascunse în adâncurile pământului, formațiuni care ar putea scrie sau rescrie modul în care înțelegem interiorul planetei. Descoperirea prezentată de Descoperă.ro arată că aceste structuri se află la mii de kilometri sub suprafață, în apropierea limitei dintre manta și nucleu, o zonă extrem de dificil de studiat. Folosind date seismice avansate, specialiștii au observat regiuni unde undele seismice încetinesc brusc, semn că materialul din interiorul pământului este diferit față de restul mantalei. Unele dintre aceste structuri sunt uriașe, având dimensiuni comparabile cu continentele, iar originea lor rămâne necunoscută. O ipoteză este că ar putea fi resturi ale unor plăci tectonice antice, înghițite de manta de-a lungul a milioane de ani. O altă teorie sugerează că ar fi zone cu compoziție chimică neobișnuită, care influențează circulația magmei și chiar activitatea vulcanică de la suprafață. Descoperirea acestor 6 structuri adânci oferă indicii esențiale despre evoluția Pământului și despre procesele care modelează planeta din interior. Însă, oamenii de știință spun că abia acum începe adevărata investigație. Și cine știe ce vor descoperi? Bună! 18:28, în doar câteva momente revin cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

Într-un sat așezat la marginea unei păduri, trăia un băiat pe nume Damian. Îi plăcea să se plimbe printre copaci și să asculte sunetele pădurii. În fiecare dimineață, înainte de școală, se oprea câteva minute lângă un stejar bătrân, unde obișnuia să vadă o căprioară. Într-o zi de toamnă, căprioara nu mai apăru. Damian a intrat mai adânc în pădure și a auzit un zgomot slab. Printre frunze a găsit un pui de căprioară prins într-un gard vechi de sârmă. Băiatul s-a apropiat cu grijă. Animalul era speriat și încerca să se elibereze, dar cu cât se zbătea mai mult, cu atât sârma îl rănea. Damian s-a întors în sat și a chemat un pădurar. Împreună au ajuns la locul respectiv și au eliberat puiul. Câteva clipe, acesta a rămas nemișcat, privind spre oameni. Apoi a fugit printre copaci. Uneori, pădurea ne cere ajutorul fără să scoată niciun cuvânt, i-a spus pădurarul. Damian a privit în jur. Pentru prima dată a înțeles că pădurea nu era doar un loc frumos în care îi plăcea să se plimbe. Era casa a sute de viețuitoare. În ziua aceea, băiatul a început să strângă, împreună cu ceilalți copii, gunoaiele lăsate de oameni în pădure. Au reparat gardurile periculoase și au pus câteva panouri prin care îi rugau pe vizitatorii să respecte animalele și locurile în care acestea trăiau. De atunci, Damian a continuat să meargă în pădure. Iar într-o dimineață, lângă stejarul bătrân, a văzut din nou căprioara. De data aceasta, lângă ea, se afla puiul pe care îl salvase. Damian a zâmbit. Nu știa dacă animalul își amintea de el, dar simțea că, într-un fel, pădurea îi mulțumise.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Poate că atunci când o emisiune se încheie, avem impresia că se termină și povestea. Dar poveștile adevărate nu se termină niciodată. Ele rămân undeva în noi, asemenea unui ecou care continuă să se audă mult timp după ce ultima voce s-a stins. Astăzi am vorbit despre natură și despre viața sălbatică, despre păduri, despre animale, despre liniștea locurilor în care omul încă nu a reușit să lase peste tot urmele sale. Dar poate, dincolo de aceste, de toate acestea, am vorbit despre noi. Pentru că atunci când privim un animal sălbatic, privim, fără să ne dăm seama, o altă formă a vieții. O viață care nu ne aparține, pe care nu am creat-o și pe care nu avem dreptul să o considerăm mai puțin importantă doar pentru că nu vorbește limba noastră. Un lup care traversează o pădure, o pasăre care își caută drumul spre casă, un copac care crește încet, an după an, fără să ceară nimic în schimb. Toate acestea ne amintesc un adevăr pe care omul modern îl uită prea des. Că lumea nu a început odată cu noi și foarte probabil nu se va sfârși odată cu noi. Noi suntem doar o clipă într-o istorie mult mai lungă. Ne grăbim, construim, distrugem, reparăm, inventăm, uităm, ne întoarcem. Și uneori, abia atunci când pierdem ceva, înțelegem cât de important a fost. Pentru că acesta este unul dintre paradoxurile existenței umane. Avem capacitatea de a transforma lumea, dar nu întotdeauna avem și înțelepciunea de a ști ce merită păstrat. O pădure poate fi tăiată într-o singură zi, dar are nevoie de generații pentru a renaște. Un râu poate fi poluat în câteva ore, dar curățarea lui poate dura ani. O specie poate dispărea pentru totdeauna, iar după dispariția ei nu există nicio mașinărie, nicio avere și nicio invenție care să poată introduce și întoarce timpul. De aceea, poate că adevărata măsură a unei civilizații nu este doar ceea ce construiește, ci ceea ce refuză să distrugă. Poate că progresul nu înseamnă să cucerim fiecare colț al planetei, ci să învățăm să lăsăm loc și pentru ceea ce nu ne aparține. Să lăsăm o pădure să fie pădure, un râu să fie râu, un munte să rămână munte, un animal sălbatic să rămână sălbatic. Pentru că există o frumusețe aparte în lucrurile pe care nu le putem controla. Și poate că tocmai de aceea viața sălbatică ne fascinează atât de mult. Ea ne amintește de libertate, de instinct, de echilibru, de o lume care exista înainte ca noi să-i punem nume și hotare. Până la următoarea noastră întâlnire, să nu uităm că, indiferent cât de departe vom ajunge cu tehnologia, cu orașele sau cu ambițiile noastre, vom rămâne în esență parte din această mare și misterioasă poveste numită viață. Și pe final de drive, atât vreau să vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, a anunțat că România intră într-un program european destinat dezvoltării regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene, cele mai expuse efectelor războiului din Ucraina. Dragoș Păslaru spune că regiunile nord-vest, nord-est și sud-est vor beneficia de expertiza Comisiei Europene și a Băncii Mondiale pentru identificarea blocajelor și a soluțiilor de dezvoltare. România a fost inclusă din nou într-o componentă a inițiativei europene Catching Up Regions dedicată regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia. Atunci au fost vizate regiunile nord-vest și nord-est. Acum, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, anunță că experții ai Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1750 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Cluj, Mureș, Argeș și Galați. Astfel, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea celor 129 de incendii produse în diferite zone ale țării. Din totalul acestora, un procent de aproape 75% le-au reprezentat misiunile de stingere a incendiilor de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată a fost de aproximativ 400 de hectare. De asemenea, în acest interval de timp, eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în aproape 200 de astfel de situații. Totodată, echipajele SMURD au gestionat peste 1400 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1462 de persoane au fost asistate medical. Ieri, salvatorii au gestionat eficient și cele 4 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. Pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 17 mesaje RoAlert care au semnalat prezența animalelor sălbatice în localități din 9 județe. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Mai sunt doar câteva zile până când elevii încep cursurile, iar multe școli de stat din țară nu și-au pus la punct sistemele de securitate. Controlele polițiștilor au descoperit probleme și în jurul unităților de învățământ. Ministerul Afacerilor Interne anunță că vor fi implementate măsuri adaptate pentru fiecare școală în urma unor analize de risc privind violența sau consumul de substanțe interzise. În acest an școlar, polițiștii vor acorda chiar și mai multă atenție prevenirii consumului de droguri în rândul elevilor. Va fi dezvoltat proiectul pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale. În zona acelor școli și licee, unde există informații că dealerii încearcă să îi atragă pe minori în capcana stupefiantelor, vor fi văzuți polițiști și câini special antrenați să descopere droguri. Aceștia vor patrula de luni până vineri împreună cu jandarmii dimineața, la prânz și seara. Polițiștii au descoperit și că în preajma unor școli există un risc crescut de accidente rutiere, întrucât trecerile pentru pietoni au marcajul șters ori sunt acoperite de vegetație. Acolo vor fi trimise mai des echipaje rutiere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe pot ajunge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: despre lectură. Lectura deschide ferestre în camere pe care nu știai că le ai.
1: Let's go.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că au fost autorizate online primele agenții de plasare a cetățenilor străini prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Platforma operațională începând cu 6 august permite transparența procesului de autorizare și anume agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registrele dedicate care sunt disponibile și pot fi consultate direct în platformă, ceea ce înseamnă că practic toate documentele sunt centralizate într-un singur spațiu digital. Reprezentanții agenției precizează că prin intermediul acestei platforme angajatorii care încadrează muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. În același timp, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare a acestor demersuri. Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari încep luni noul an școlar 2026-2027 potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile anului școlar încep pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri pentru clasele a 12-a, 13-a seral și frecvență redusă. Anul școlar cu 34 de săptămâni de cursuri se va încheia pe 4 iunie 2027. Pentru clasa 8, anul școlar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027. Aproape o treime dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană plătesc pentru streaming video. Serviciile de streaming video au devenit principala formă de abonament digital plătită în rândul utilizatorilor de internet din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, pentru 2025, 32,7% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană aveau un abonament plătit la un serviciu de streaming de filme, seriale sau sport, cea mai mare pondere dintre cele patru categorii de abonamente digitale analizate. Cifra a crescut de la 29,6% în 2024, ceea ce arată o extindere constantă a pieței de conținut video plătit la nivel european. Pe locul al doilea se află abonamentele la servicii de streaming muzical, cu 23% dintre utilizatorii de internet plătind pentru acest tip de serviciu în 2025, față de 20,9% în anul anterior. Diferența față de streamingul video rămâne semnificativă, aproape 10 puncte procentuale, ceea ce sugerează că formatul video continuă să atragă un public mult mai larg dispus să plătească pentru conținut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar 18-20% dintre companiile active din România dețin o asigurare pentru bunuri și proprietăți sau o poliță care să acopere prejudiciile cauzate terților, potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Realitatea arată că evenimentele neprevăzute pot avea un impact financiar semnificativ asupra activității unei companii. Anul trecut, companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au achitat mediului antreprenorial desfăgubiri de circa 1,4 milioane de lei în fiecare zi în baza asigurărilor pentru bunuri și proprietăți și a polițelor de răspundere civilă față de terți. În medie, 20 de companii au fost desfăgubite zilnic pentru daunele suferite sau pentru prejudiciile produse altor persoane. Berea este prezentă în momentele de după efortul fizic și în timpul vizionării competițiilor sportive, relevă un studiu realizat la solicitarea Centrului de Studii despre Bere de către Reveal Marketing Research. Astfel, 52% dintre românii care practică activități sportive aleg să socializeze la o bere după efort, cel puțin ocazional, 16% frecvent și 36% uneori. De asemenea, 46% dintre aceștia consideră că berea se potrivește bine sau foarte bine cu momentele de relaxare de după mișcare. Fie că vorbim despre competiții de amatori sau pur și simplu despre mișcare de întreținere, berea, inclusiv în variantele sale fără alcool, din ce în ce mai populare, își menține poziția de partener de încredere al momentelor de destindere de după efort. Berea are o lungă tradiție ca facilitator al socializării, iar acest studiu confirmă faptul că asocierea sa cu fenomenul sportiv este profund ancorată chiar în nevoia românilor de conectare reală, consideră Alin Popescu, secretar general al Centrului de Studii despre Bere, citat în prezentarea studiului. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în luna mai 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.003 respondenți de peste 18 ani din mediul urban și rural utilizator de internet. Stresul termic afectează tot mai mulți oameni și are efecte serioase asupra sănătății. Numărul persoanelor expuse la un stres termic periculos pentru sănătatea lor a crescut puternic în ultimii 50 de ani la nivel mondial din cauza încălzirii climatice, afirmă un studiu. Stresul termic asociat cu numeroase simptome, respectiv temperatură corporală ridicată, leșinuri, deshidratare, tulburări neurologice sau alterarea funcției renale, este una dintre cele mai comune cauze de deces asociate cu condițiile meteorologice. Noul studiu, publicat într-o revistă de specialitate, a analizat nivelurile de stres termic măsurate din anii 1970 până în 2024 și a reieșit că pe toate continentele episoadele de căldură intensă sau chiar extremă sunt de acum mai frecvente, informează agenția AFP. Nopțile tropicale devin un risc major pentru sănătate, sunt nopți în care oamenii nu reușesc să se odihnească și corpurile nu reușesc să se răcorească, iar acest lucru devine foarte periculos pentru sănătate, în special pentru persoanele vulnerabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai greu lucru este să fii ceea ce ceilalți oameni așteaptă de la tine. Cel mai simplu lucru este să fii tu însuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În adâncuri de abis, unde lumina nu ajunge, există ființe stranii cu ochi mari de argint, ce privesc peste timp ca paznici ai eternității. În tăcerea lor adâncă, fără cântec, fără vânt. Bună seara și bine v-am regăsit! Bine ați venit pe Frecvență! Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară coborăm și mai adânc în abis, acolo unde meduzele plutesc transparente ca gheața, cu brațe de mătase ce dansează încet, strălucesc fosforic în întunericul umed ca niște felinare ce veghează tainicul loc. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe Frecvență!

Meduzele sunt creaturi marine fascinante și antice, aparținând în general încrengăturii Cnidaria și mai precis clasei Scyphozoa. Deși au un aspect fragil și elegant, sunt dotate cu sisteme biologice complexe care le-au permis să supraviețuiască de-a lungul sutelor de milioane de ani. Ele sunt alcătuite în mare parte din apă și au un corp gelatinos translucid, cunoscut sub numele de umbrelă sau clopot. Această structură le ajută să plutească cu ușurință în apă.

Alcătuite aproximativ la 95% din apă, meduzele au un corp cu o simetrie radială, ceea ce înseamnă că toate părțile corpului lor sunt dispuse în jurul unui punct central, facilitându-ne percepția și mișcarea în orice direcție. Meduzele nu au un creier sau un sistem nervos centralizat, dar dețin un sistem nervos simplu, cunoscut și sub numele de rețea nervoasă. Acesta le permite să simtă mediul înconjurător și să răspundă la stimuli precum lumina și mișcarea apei.

Meduza, una dintre cele mai vechi ființe pe pământ. Printre ele se numără atât complet inofensive cât și mortale, capabile să omoare o persoană cu o singură atingere. Unii acvariști chiar păstrează meduze acasă, bucurându-se să le urmărească mișcările măsurate. Primele meduze au apărut însă pe pământ acum aproximativ 650 de milioane de ani, cu mult înaintea dinozaurilor. Ele trăiesc nu numai în apă sărată, ci și în apă dulce. Dar toate meduzele de apă dulce sunt complet inofensive, nu pot înțepa.

Există aproximativ 10.000 de tipuri diferite de meduze în lume. Ele, bineînțeles, nu au creier, nu au inimă, nu au sânge. Ciclul de viață al unei meduze începe cu un polip, care după câteva luni sau ani chiar se transformă într-o meduză. În același mod cum o omidă se transformă într-o crisalidă și apoi într-un fluture. Unele dintre speciile lor trăiesc la o adâncime de peste 10.000 de kilometri, ceea ce le face foarte greu de studiat. Cu 24 de ochi, meduzele au o vedere circulară. Meduzele, creaturi marine, străvechi și fascinante, au inspirat și numeroase legende de-a lungul timpului, în special datorită înfățișărilor. Despre aceste legende în ora care urmează, luăm acum o scurtă pauză aproape de ora 22, ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tot mai mulți copii se confruntă cu obezitatea. Obezitatea infantilă a crescut până la niveluri alarmante, conform unui raport al oamenilor de știință de la Academia Britanică de Științe Medicale și de la Academia Națională de Științe din Italia, transmite agenția DPA. Conform acestor experți, traiectoriile copiilor în ceea ce privește alimentația sau activitatea fizică sunt fixate încă din primii ani de viață și devine dificil să le schimb după vârsta de 5 ani. Mai mult de o treime dintre români sunt nemulțumiți de nivelul lor de trai și cred că aceasta ar trebui să fie prioritatea viitorului președinte, potrivit unui sondaj realizat de Avangard. De asemenea, 33% dintre români consideră că viitorul președinte ar trebui să se axeze pe stabilirea prestigiului internațional al țării, în timp ce 20% cred că viitorul șef al statului ar trebui să guverneze eficient și să creeze o situație stabilă din punct de vedere politic pentru țară, 10% cred că prioritatea președintelui trebuie să fie medierea problemelor dintre stat și cetățean și 2% nu au răspuns la această întrebare. Sondajul Avangard a fost realizat pe un eșantion de 1300 de români, iar marja de eroare la eșantionare este de maximum plus minus 2,3%, conform casei de sondare. Europa riscă să rămână fără forță de muncă. Jumătate din tineri nu stăpânesc nici măcar noțiuni digitale de bază. Comisia Europeană pune la dispoziție peste 150 de miliarde de euro pentru un plan ambițios care promite să formeze specialiști, să modernizeze educația și să atragă talente din întreaga lume. Altfel, Europa riscă să rămână fără forță de muncă. Deja 4 din 5 companii mici și mijlocii nu găsesc oameni pregătiți, iar aproape jumătate dintre tineri nu stăpânesc nici măcar noțiuni digitale de bază. Europa se confruntă cu un deficit uriaș de specialiști în tehnologie, inginerie și inteligența artificială. Și în România, cei care aplică la posturi de specialitate sunt tot mai slab pregătiți, spun specialiștii în resurse umane. Comisia Europeană propune o strategie clară. Până în 2030 vrea să crească numărul tinerilor care aleg să studieze științele exacte, să faciliteze recunoașterea diplomelor și să atragă specialiști din întreaga lume. Unul dintre obiective este reducerea analfabetismului digital și științific sub 15%. De asemenea, Uniunea Europeană vrea să ofere mai multe oportunități de recalificare pentru angajați, astfel încât cel puțin 50 de milioane de oameni să aibă acces la noi competențe profesionale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: așa că vino sus dacă plouă. Cea romană, numărul 9, așa că vino sus dacă plouă. Cea romană.
1: Meduzele, creaturi marine, străvechi și fascinante, au inspirat de-a lungul timpului numeroase legende, în special datorită înfățișărilor misterioase și a capacităților de a înțepa. Însă nu toate meduzele înțeapă, cele de apă dulce sunt inofensive și foarte frumoase. Puțin peste ora 22 ne reîntâlnim aici pe frecvență. Povestea continuă, rămâneți cu mine!

În Japonia există o poveste despre un pescar pe nume Urashima Taro, care salvează o broască țestoasă și este dus într-un palat subacvatic de către prințesa mării. În această legendă, meduzele sunt prezentate ca slujitori ai regatului marin. Un aspect interesant al miturilor japoneze despre meduze este faptul că acestea sunt considerate creaturi binevoitoare și protectoare ale mării.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Contrar legendei japoneze, iată, meduza din mitologia greacă nu este atât de prietenoasă. Una dintre cele mai faimoase legende este legată de Medusa, una dintre gorgonele din mitologia greacă. În această poveste, Medusa este inițial o femeie foarte frumoasă. Atunci când Atena a vrut să se răzbune pe Medusa, a transformat-o într-un monstru cu șerpi în loc de păr. Oricine o privea pe această în ochi era transformat în piatră. Medusa a fost în cele din urmă învinsă de eroul Perseu, care a folosit un scut oglindă pentru a o evita și pentru a-i evita privirea.

Și în miturile romane, meduzele sunt un simbol al pericolului. Romanii aveau o viziune mai practică asupra meduzelor, iar acestea erau văzute ca simboluri ale pericolului din mare. Navele și călătorii pe mare se temeau de animalele veninoase, iar meduzele erau adesea asociate cu necunoscutul și primejdiile de pe ape. În anumite culturi indigene din Pacific, meduzele sunt considerate simboluri ale puterii naturii și ale echilibrului fragil al vieții. De exemplu, unele triburi din Polinezia cred că meduzele au puteri magice, având capacitatea de a naviga în ape periculoase și de a se adapta la schimbările mării.

spre final de emisiune o legendă filipineză despre o meduză zburătoare. În Filipine există o legendă care spune că într-o zi o meduză a fost pedepsită de zeii mării pentru aroganța sa. Ca pedeapsă, meduza a fost transformată într-o creatură cu o structură moale și sensibilă, lipsită de capacitatea de a zbura, fiind condamnată să plutească pe valuri pentru totdeauna. Această poveste este adesea folosită pentru a le reaminti oamenilor de importanța modestiei. Aceste legende reflectă atât teama cât și fascinația pe care oamenii o au față de meduze, fiind adesea simboluri ale frumuseții, dar și ale pericolului și misterului mării. Și iată, ne ajungem și la final de amurg, final de săptămână, final de seară. Ne luăm acum la revedere și spunem bine ai venit weekendului. Rămâneți însă în compania muzicii aici pe Frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă. Formă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conducătorii auto trebuie să fie atenți la medicamentele pe care le consumă, deoarece chiar și produsele prescrise legal sau cele de uz frecvent pot conține compuși psihoactivi care afectează atenția, capacitatea de concentrare și timpii de reacție, sporind riscul de accidente. În plus, testele rapide antidrog efectuate de Poliția Română pot indica prezența unor substanțe interzise în organism. Conducerea în siguranță implică respectarea regulilor de circulație și prudența în privința medicamentelor administrate. Există două categorii principale de teste utilizate pentru depistarea substanțelor psihoactive: testele rapide efectuate de Poliția Română cu rol orientativ și testele de laborator. Un rezultat pozitiv obținut în urma unui drug test nu are valoare definitivă și este întotdeauna urmat de recoltarea probelor biologice, care sunt analizate ulterior într-un laborator de toxicologie din cadrul Institutului de Medicină Legală. Anumite medicamente uzuale pot conține substanțe sau metaboliți cu structură chimică similară unor substanțe interzise, ceea ce poate conduce la rezultate fals pozitive în cazul testelor rapide utilizate de poliție în trafic. De exemplu, unele medicamente din clasa antidepresivelor, de asemenea anumite antibiotice, unele medicamente destinate unor afecțiuni psihiatrice, unele antiinflamatoare nesteroidiene și, nu în ultimul rând, anumite siropuri sau preparate pentru tuse pot produce reacții fals pozitive. Începând cu 1 ianuarie, persoanele juridice de drept privat, cât și persoanele fizice și juridice înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului sunt obligate să asigure plata prin mijloace moderne ca urmare a legii numărul 239 din 2025. Un mijloc modern de plată este un instrument de plată cu anumite particularități. Astfel, potrivit legii privind serviciile de plată, instrumentul de plată este orice dispozitiv personalizat sau orice set de proceduri agreate de utilizatorul și prestatorul serviciilor de plată folosit de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniția un ordin de plată. În România sunt peste 250.000 de locuințe neocupate. Unele sunt reședințe principale, dar proprietarii sunt plecați, altele sunt reședințe secundare, dar sunt libere. A treia categorie sunt casele de vacanță, care stau libere și ele cea mai mare parte din an, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Creșterea numărului locuințelor neocupate între cele două recensăminte este de 70%, în timp ce viteza cu care a crescut numărul locuințelor a fost de doar 13%. Practic, un sfert din stocul total de locuințe este neocupat. Cele mai multe locuințe goale sunt în capitală, peste 200.000. În termen relativ, ca ponderea locuințelor goale în stocul total de locuințe, Mehedinți este județul în care aproape 40% din locuințe sunt neocupate, fiind urmat de Caraș, Severin și Vâlcea. Puțin peste jumătate din locuințele goale sunt în mediul urban, iar 80% din casele de vacanță sunt în mediul rural, potrivit datelor statisticii. Cele mai multe case de vacanță sunt în județele Prahova, Buzău, Argeș și Cluj, iar cele mai puține sunt în Vaslui, Botoșan și Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața poate fi înțeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste jumătate dintre români au fost nevoiți să își îmbunătățească competențele pentru a nu-și pierde locul de muncă sau pentru a putea avansa în carieră, conform unui sondaj realizat de o platformă de recrutare online. Mai exact, 58% dintre respondenți au declarat că au fost nevoiți să își îmbunătățească competențele de mai multe ori, fie pentru a-și păstra locul de muncă, fie pentru a putea avansa în carieră, o tendință care se reflectă tot mai clar și în modul în care candidații își actualizează constant competențele în CV. În acest sens, tehnologia devine nu doar un catalizator al schimbării, dar și o resursă valoroasă pentru cei care vor să țină pasul. 23% dintre angajați spun că au învățat deja ceva nou cu ajutorul inteligenței artificiale, iar 33% ar dori să încerce. Inteligența artificială fiind folosită cel mai frecvent pentru acumularea de noțiuni teoretice, abilități practice și în activități creative și recreative, se arată în sondaj. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 745 de utilizatori de internet. Noi substanțe psihoactive sunt create în laborator și manipulate chimic. Aceste substanțe noi psihoactive nu ies la testele antidrog obișnuite, dar adulții trebuie să se informeze și să le explice adolescenților și copiilor cum să nu cadă în capcana acestor substanțe toxice. Noile substanțe psihoactive înseamnă droguri create în laborator și manipulate chimic să nu fie detectabile la testele antidrog. Acestea arată ca niște pastile colorate sub diverse forme, inclusiv de jucării și de bomboane, și au denumiri de jargon. Au un atribut care nu este neapărat în favoarea sănătății tinerilor. Sunt foarte ieftine și ajung să coste 7 până la 10 lei. Acestea în doze mici duc la efecte extrem de pronunțate. Noile substanțe psihoactive consumate voluntar sau involuntar pot da simptome diametral opuse. În ambele cazuri trebuie sunat de urgență la 112. Medicii le recomandă părinților să le vorbească deschis copiilor și adolescenților despre noile droguri și pericolul pe care îl reprezintă, iar psihologii insistă să nu îi se repete unui copil obsesiv că a greșit sau este de vină, indiferent de experiențele pe care le trăiește. Eticheta alimentară a devenit tot mai greu de descifrat. Multe dulciuri conțin ingrediente ultraprocesate, iar ingredientele banale au dispărut pentru a fi înlocuite cu subproduse chimice. În goana după supraproducție la prețuri cât mai mici, industria alimentară a fost nevoită să combine chimia cu bucătăria și să creeze alimentele ultraprocesate. Dacă până acum 10 ani produsele erau tratate cu tot felul de substanțe ajutătoare ca să reziste mai mult timp pe raft, să nu își schimbe aspectul și consistența, acum până și materia primă este reconfigurată. Făina și zahărul sunt prea scumpe, așa că s-a inventat amidonul modificat și siropul de glucoză-fructoză. Toate subprodusele se obțin prin modificarea profundă a structurii produsului de bază, iar felul în care organismul identifică și procesează aceste substanțe este diferit. Așadar, nu este de mirare că ne confruntăm cu o epidemie de intoleranțe alimentare, boli digestive și metabolice și afecțiuni autoimune. Corpul nostru nu mai recunoaște nutrienți cu care era obișnuit. Soluția este evitarea și eliminarea pe cât posibil a tuturor alimentelor ultraprocesate pe a căror etichetă apar subproduse chimice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vei face ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține aceleași rezultate pe care le-ai obținut întotdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor informează cu privire la deschiderea, începând cu data de 15 octombrie 2026, a sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare pentru mecanismul de simulare a investițiilor în vederea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare. Această sesiune dispune de fonduri în valoare de 759 de milioane de lei, însă suma poate fi suplimentată dacă este nevoie. Programul are ca obiectiv stimularea producției interne și crearea de noi locuri de muncă. Companiile care sunt interesate să dezvolte capacități de producție în România vor putea depune cererile de finanțare din data de 15 octombrie 2026. Pentru această sesiune sunt disponibile 759 de milioane de lei, iar proiectele trebuie să presupună investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro, echivalentul la aproximativ 50 de milioane de lei. Mecanismul de finanțare face parte din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor și visează investiții în proiectele de producție în industria prelucrătoare în sectoare economice care înregistrau un volum ridicat de importuri cu scopul de a stimula producția internă și de a crea noi locuri de muncă. Noul an școlar începe fără manuale în format fizic sau digital pentru elevii de clasa a noua. Licitațiile sunt încă în desfășurare. De asemenea, mii de elevi vor învăța în alte spații pentru că încă sute de școli sunt încă în renovare. Pe liceenii din clasele a 12-a îi așteaptă și noutăți ca de exemplu devansarea examenului de bacalaureat. În primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa a noua vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și care ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile încă nu s-au încheiat. Probleme sunt și cu dotările sanitare pentru că aproximativ 100 de școli din 16 județe încă au toalete neconforme. Sunt și situații în care elevii vor începe cursurile în alte spații decât școlile lor din cauza lucrărilor de renovare, modernizare sau extindere. Se adaugă și deficitul de profesori. Meteorologii atenționează că în majoritatea regiunilor țării va fi caniculă în cursul zilei de sâmbătă, cu temperaturi care pot atinge 36 de grade în Banat și Oltenia. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, valabil pentru ziua de sâmbătă, între orele 10 și 21, pentru Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia. Meteorologii atrag atenția că disconfortul termic va fi ridicat după amiaza, când indicele temperatură umezală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A vrea să te schimbi este cea mai mare piedică în calea schimbării. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, a anunțat că România intră într-un program european destinat dezvoltării regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene, cele mai expuse efectelor războiului din Ucraina. Dragoș Păslaru spune că regiunile nord-vest, nord-est și sud-est vor beneficia de expertiza Comisiei Europene și a Băncii Mondiale pentru identificarea blocajelor și a soluțiilor de dezvoltare. România a fost inclusă din nou într-o componentă a inițiativei europene Catching Up Regions, dedicată regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia. Atunci au fost vizate regiunile nord-vest și nord-est. Acum, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru, anunță că experții ai Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1750 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Cluj, Mureș, Argeș și Galați. Astfel, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea celor 129 de incendii produse în diferite zone ale țării. Din totalul acestora, un procent de aproape 75% le-au reprezentat misiunile de stingere a incendiilor de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată a fost de aproximativ 400 de hectare. De asemenea, în acest interval de timp, eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în aproape 200 de astfel de situații. Totodată, echipajele SMURD au gestionat peste 1400 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1462 de persoane au fost asistate medical. Ieri, salvatorii au gestionat eficient și cele patru cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. Pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 17 mesaje RoAlert care au semnalat prezența animalelor sălbatice în localități din 9 județe. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Mai sunt doar câteva zile până când elevii încep cursurile, iar multe școli de stat din țară nu și-au pus la punct sistemele de securitate. Controlele polițiștilor au descoperit probleme și în jurul unităților de învățământ. Ministerul Afacerilor Interne anunță că vor fi implementate măsuri adaptate pentru fiecare școală în urma unor analize de risc privind violența sau consumul de substanțe interzise. În acest an școlar, polițiștii vor acorda chiar și mai multă atenție prevenirii consumului de droguri în rândul elevilor. Va fi dezvoltat proiectul pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale. În zona acelor școli și licee, unde există informații că dealerii încearcă să-i atragă pe minori în capcana stupefiantelor, vor fi văzuți polițiști și câini special antrenați să descopere droguri. Aceștia vor patrula de luni până vineri împreună cu jandarmii dimineața, la prânz și seara. Polițiștii au descoperit și că în preajma unor școli există un risc crescut de accidente rutiere, întrucât trecerile pentru pietoni în marcajul ștersor sunt acoperite de vegetație. Acolo vor fi trimise mai des echipaje rutiere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cei care riscă să meargă prea departe pot afla cât de departe pot ajunge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că au fost autorizate online primele agenții de plasare a cetățenilor străini prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Platforma operațională începând cu 6 august permite transparența procesului de autorizare și anume agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registrele dedicate care sunt disponibile și pot fi consultate direct în platformă, ceea ce înseamnă că practic toate documentele sunt centralizate într-un singur spațiu digital. Reprezentanții agenției precizează că prin intermediul acestei platforme angajatorii care încadrează muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. În același timp, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari încep luni noul an școlar 2026-2027 potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile anului școlar încep pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri pentru clasele a 12-a, a 13-a seral și frecvență redusă. Anul școlar cu 34 de săptămâni de cursuri se va încheia pe 4 iunie 2027. Pentru clasa 8, anul școlar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027. Aproape o treime dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană plătesc pentru streaming video. Serviciile de streaming video au devenit principala formă de abonament digital plătită în rândul utilizatorilor de internet din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, pentru 2025, 32,7% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană aveau un abonament plătit la un serviciu de streaming de filme, seriale sau sport, cea mai mare pondere dintre cele patru categorii de abonament. Abonamente digitale analizate. Cifra a crescut de la 29,6% în 2024, ceea ce arată o extindere constantă a pieței de conținut video plătit la nivel european. Pe locul al doilea se află abonamentele la servicii de streaming muzical, cu 23% dintre utilizatorii de internet plătind pentru acest tip de serviciu în 2025, față de 20,9% în anul anterior. Diferența față de streamingul video rămâne semnificativă, aproape 10 puncte procentuale, ceea ce sugerează că formatul video continuă să atragă un public mult mai larg dispus să plătească pentru conținut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, oamenii nu vor să audă adevărul deoarece nu vor să le fie distruse iluziile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.